ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v

zaudarja, da bi na rajo pokopal. Sedma nora je konoča, hoče zmer med prav. Osma pravi, dnar mi dej, če hoče z mano spat. Deveta tok teži, da bi na raj zavil je.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15, postala nuna, neč nimam od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve

17 Binara je u dom za starce dao, u 18 tepe me odkar sem jo spoznao, za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenih novlji.

0: kakšni imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz spam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Ljubezen je takrat, ko srečo deliš naprej. Poslušaš Pomlad na Koroškem radiju.

Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce, živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, me je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klical. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje sa zežlico, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar korist,

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mohdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš riješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svojo reč.

0: Mario, Mario Špine. Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kad je malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna mona in reku, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmakn se ni tol. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zreza na tanko, kukor mortadela, so rekli,
1: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet za det.
2: Gonča, man. Rastafarian, know the truth.

pogled. Spoiler, črn metalik usnje, Michelin široke gume, kot ustvarjen zame za znorit. Ali pa Porsche Carrera, sva takrat ga prehitila, ko letim za nama, gledal je.

jutro zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si

0: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.

0: krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
1: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
2: Karte, eventim.si.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
5: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.

Lepo pozdravljeni. V današnji akapeli gostimo rudarski oktet Velenje z umetniško vodjo Danico Pirečnik. Svojo zgoščenko, s katere poslušamo skladbe, so poimenovali Velenje srečno. In temu rudarskemu pozdravu se pridružujemo tudi mi. Najprej smo slišali skladbo Davorina Jenka Vabilo. Besedilo je napisal Simon Jenko. Sledita še Večerni ave, avtorja Antona Försterja in Te tvoje oči Slavka Miheliča in Marka Golarja. Rudarski oktet Velenje.

V današnji akapeli smo si privoščili ubrano petje rudarskega okteta Velenje. Skladbe sem izbrala Ajda Prislan. Želim vam lep dan in na slišanje spet čez teden dni, ko bomo gostili pevce iz Črne.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen. Vstop pa prost. Ne zamudi.
3: 16. maj ob 18. uri.
4: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
1: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
5: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.

0: Prvá ponovita oddaje iz zakladnice Koroške kulturne dediščine.
1: V letošnjem letu Koroški pokrajinski muzej praznuje 75 let, zato se bomo v današnji muzejski zgodbi sprihodili skozi desetletja, ki so zaznamovala razvoj muzejske dejavnosti na Koroškem. Koroški pokrajinski muzej je osrednja muzejska ustanova na Koroškem, ki izvaja javno službo varovanja premične kulturne dediščine na območju 12 občin Koroške regije in se s posebnimi programi povezuje Slovenci na avstrijskem Koroškem. Današnja sodobna muzejska ustanova je nastala leta 2002 z združitvijo Koroškega pokrajinskega muzeja Slovengradec in Koroškega muzeja Ravne. Korenine obeh ustanov pa segajo 50. leta 20. stoletja, ko je bil 27. aprila 1951 v Slovengradcu ustanovljen okrajni muzej NOB, novembra 1953 pa na Ravnah na Koroškem delavski muzej Ravne. Okrajni muzej NOB v Slovengradcu je bil torej eden od predhodnikov današnjega sodobnega pokrajinskega muzeja. Specialni muzej je imel svoje prve skromne razstavne in delovne prostore v železnikarjevi hiši na Trgu Svobode v Slovengradcu. Muzej je obsegal 3 razstavne prostore in majhen depo v skupni izmeri 56 kvadratnih metrov. Prvi ravnatelj muzeja je bil Bogdan Žovner, ki je bil po osnovni izobrazbi učitelj in je bil predtem predsednik zgodovinske komisije pri okrajni organizaciji Zveze borcev. Zgodovinska komisija je bila pred uradno ustanovitvijo muzeja zadolžena za zbiranje arhivskega in dokumentarnega gradiva ter predmetov povezanih z narodno-osvobodilnim bojem. Muzej je nato na začetku 80-ih let prejšnjega stoletja preraste vsebine vezane le na obdobje druge svetovne vojne ter postal splošen muzej z razvejeno dejavnostjo. Podobni so bili tudi začetki muzeja na Ravnah na Koroškem. Tudi na Ravnah je bil najprej ustanovljen pripravljalni odbor, ki je imel nalogo zbiranja predmetov. Leta 1953 so s postavitvijo prvega večjega eksponata na prostem, vodnega kladiva, repača, zaznamovali ustanovitev delavskega muzeja Ravne na Koroškem. Repač, ki je stal na območju dvorca Ravne, so javnosti slovesno predstavili 29. novembra, zato ta datum štejemo za rojstno leto muzeja na Ravnah. Vodnemu kladivu so nato sledili še drugi veliki eksponati na prostem ter muzejske zbirke v muzejski stavbi, nekdanjem grajskem gospodarskem poslopju, kjer so muzejski razstavni prostori še danes.

Po združitvi obeh muzejev je Koroški pokrajinski muzej postal osrednja muzejska ustanova na Koroškem. Sestavljajo ga štiri enote, muzej Dravograd, muzej Radlje ob Dravi, muzej Ravne na Koroškem in muzej Slovengradec. Muzejske enote pa bi bile le prazne lupline, če tam ne bi bilo čudovitih muzejskih zbirk in mojih sodelavcev, ki tenkočutno skrbijo zanje. Biti muzealec je privilegij, še bolj pa odgovornost, saj skrbimo za dragoceno kulturno dediščino, ki so nam jo predali naši predniki in jo moramo obvarovati za generacije, ki šele prihajajo. Kulturna dediščina pa niso samo dragoceni predmeti zbrani v muzejskih zbirkah, ampak tudi vso znanje, vedenje, tradicije, izročilo in vrednote, ki se prenašajo iz roda v rod. Včasih posamezniki zelo težko razumejo, zakaj je pomembno, da ohranjamo vrednote in predmete, ki ne služijo več svoje primarni nalogi. Vendar lahko ponosno povem, da smo v zadnjih desetletjih s trudom in sistematičnim delom muzejske vsebine zelo približali ljudem. Želimo si, da bi tudi lokalne skupnosti prepoznali širino in pomen kulturne dediščine, ki je pomembna podlaga in priložnost za trajnostni in turistični razvoj. V zadnjem obdobju smo postavili številne nove stalne razstave, izpeljali mnogo kulturnih in izobraževalnih dogodkov ter zasnovali prepoznavne projekte, ki povezujejo celotno Koroško regijo. Med njimi je zagotovo projekt Koroška košta, prehrambna dediščina treh dolin, s katerim izpostavljamo vsebine, ki so priložnost za ponovno odkrivanje raznovrstnosti, bogatstva, znanja in okusov značilnih za Koroško. Projekt temelji na trajnostnem razvoju, krepi promocijo prehrambne dediščine in spodbuja lokalno samooskrbo. S projektom Trienale rokodelstva spodbujamo rokodelce, obrtnike, oblikovalce in druge ustvarjalce k razmišljanju, da lahko kulturna dediščina in prvine regionalnih identitet postane izhodišče za sodobne rokodelske izdelke in inovacije. Zaradi pretirane globalizacije in digitalizacije pa postajajo rokodelski izdelki tudi vse bolj cenjeni.

V oktobru bomo organizirali mednarodni arheološki simpozij z naslovom Koroška v prazgodovini. Izhodišče za simpozij pa so rezultati naših večletnih raziskav arheološkega najdišča Javornik na Ravnah. Leta 2024 so bile pri arheoloških izkopavanjih ob dvorcu Javornik odkrite ostaline najstarejše naselbine na Koroškem, ki izvira iz obdobja zgodnje bakrene dobe. Istočasno so naše arheologinje odkrile tudi semena različnih rastlin, arheobotanične analize pa so pokazale, da med zoglenelimi semeni tudi seme prosa, ene najstarejših in najbolj uporabnih kulturnih rastlin. Poleg tega so tudi analize potrdile, da je bilo na Javorniku odkrito dosedaj najstarejše seme prosa v Sloveniji. Cilj mednarodnega simpozija pa je predstavitev novih spoznanj o prazgodovinski poselitvi nekoč enotnega ozemlja Koroške. V letošnjem letu je naše delo usmerjeno tudi v nadgradnjo razstavnih vsebin v prenovljeni stari železarni, kjer smo pridobili tudi nove prostore za konzervatorsko-restauratorske delavnice. Slednje nam bodo omogočile lažje in bolj sistematično delo z muzejskimi predmeti. Novo podobo dobiva tudi dvorec Radlje, ki s svojimi vsebinami postaje pomembno gozdno in kulturno središče Dravske doline. Vsebine pa poudarjajo pomen gozdarske dediščine in sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Vsa ta leta pa sta pomembno kulturna centra bila tudi rojstna hiša Huga Wolfa v Slovenj Gradcu in Prežihova bajta nad Kotljami. Zanimiva turistično izobraževalna točka pa je tudi nekdani maloobmejni prehod Libeliče, ki se je iz nekdanje točke ločevanja spremenil točko povezovanja dveh narodov, predvsem pa okoliških prebivalcev, ki obiskovalcem radi pripovedujejo zgodbe o nekdanjih mejah. Ob koncu se želim zahvaliti vsem, ki aktivno soustvarjate našo zgodbo. Hvala občinam, soustanoviteljicam in Ministrstvu za kulturo za finančno podporo. Hvala sodelavkam in sodelavcem ter vsem nekdanjim zaposlenim ter njihov neprecenljiv prispevek pri razvoju našega muzeja. Hvala tudi vam, drage prijateljice in prijatelji muzeja, ki nas redno obiskujete in se na naših dogodkih srečujete z nami. Muzejsko zgodbo sem pripravil, magister Tadej Pungartnik, direktor Koroškega pokrajinskega muzeja.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Vokalna skupina Breznik praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za dragoceno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do slovenske ljudske pesmi in ohranjanja naše kulturne dediščine skozi kar 4 generacije. Družino Breznik gostimo v tokratnem podcastu Koroškega radija.
2: Mi smo zelo povezani, že to sta nam dala oče in mati. In vseh teh letih ni bilo dneva, da bi se kdaj skregali. Ne vem zakaj. Zelo se imamo radi, se razumemo, smo povezani in ko mi rečemo, da se zdaj dobimo, a ne, jaz navadno sem tista, ki sporočila pišem, da vejo, kdaj imamo vaje, da pridemo skupaj, noben problem ni, res.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
7: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
9: In to?
10: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
11: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.

0: Pozdravite poletje, Zenka D. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi, ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex, Slovengradec.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
3: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
1: Akcija. Vse do 21. maja. Piščančje kračke, veliko pakiranje, izbrana kakovost za samo 3,99 evra za kilogram. In akcijski meni, ocvrte piščančje kračke s prilogo in mešano solato za samo 4,99 evra. Koroška perutnina, Herminove hrane in Slovengradec. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obeš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
1: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
0: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
7: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
8: Draga, sneg na peci se že taja.
9: Ja in pomlad je.
8: Način, ja tu imaš seznam.
9: Kak seznam?
8: Ja pore seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za oskalnjak, ljubje zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo za lišča, pa ono rožo še.
9: Kjero rožo?
8: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
9: Misliš fuksijo?
8: Ja, fuksijo, fuksijo.
7: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.

0: Dopodne z Ivo Sidovšek.
1: Ja, dobro jutro, dragi moji, lepo pozdravljeni na valovih Koroškega radija. Na tole muhasto soboto, 2 minuti sta čez 8. Horoskop nas čaka najprej v nadaljevanju ure, pa tudi domača viža, komaj čakam, da vam jo zavrtim. Preverimo pa tudi seveda, kako gre Robert.

YouTube in One z nami na valovih Koroškega radija. 14. je čez 8. Mi zdaj najprej pogledamo, kakšno nas čaka vreme. Pretežno oblačno bo danes, čez dan bo zapihal veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature danes pa od 10 do 15 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, v ponižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle, temperature zjutraj pa od 3 do 9 stopinj, v alpskih dolinah pa tudi ponekod malo pod ničlo. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa od 15 do 20 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, v torek pa sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Trenutno po Koroški pa 8 stopinj. Ja, v Slovengradcu na Celjski cesti pri Tušu ste opazili siv kedi v radarsko kontrolo, tako da lepo previdno 50 je omejitev v tistem koncu. Po pameti, po desni, z glavo na cesti in če opazite še kaj, le to sporočite na 041-727-727. Srečno! When you're down, down low, and there's no

Queen in Freddie Mercury v I Want to Break Free v ritmu Koroške. 22 je čez 8, dobro jutro, dober dan voščim. V Velenje gremo v nadaljevanju. Ja, te dni odmeva harmonika v bistvu, ampak neverjeten podvig s harmoniko. Robert Gotar namreč že od srede zjutraj neprekinjeno igra harmoniko in v tem trenutku z mehom ustraja že več kot 71 ur in 22 minut. Prav ste slišali? Več kot 2 dneva brez pravega spanca, brez pauze in praktično brez odmora. Cilj pa seveda ni majhen. Lovi Guinnessov rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju harmonike, za katerega bo moral preseči mejo 80 ur igranja. Trenutni rekord drži Francozinja s časom 80 ur, 53 minut in 28 sekund. Se pravi, na 54 smo, pa ga ima. In če kdo misli, da je po 70 urah človek že mal utrujen, no, Robert še vedno igra, še vedno poje in tudi drži tempo, ki očitno dokazuje, da imajo harmonikarje pa res eno posebno vrsto kondicije.

No, tako zveni točno v tem trenutku na Visti v živo. Njegov podvig lahko seveda spremljate na njegovem YouTube kanalu ali pa na Koroškem radiju. Tudi mi vam sproti seveda poročamo, ker pač, da se takega podviga lotiš, pa moraš biti res mal poseben.

0: Za vsakim dežjem posije sonce. A zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno s soncem obsijan.
1: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
3: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Slovengradec.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Relax.
7: Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi.
8: Kaj?
7: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
9: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Ej, čujte, vsi zdravni na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
12: Poglej drugače. A1.
13: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
14: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
15: Roxy Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxytech.si.
16: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehneš, se zameš, stavi čar in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Kelly Family in An Angel z nami na valovih Koroškega radija, 6 minut je čez 8:30, mi pa dajmo v nadaljevanju pogledati, kaj nam danes pravijo zvezde. Oven. Naj vam ne bo žal truda za stvari in ljudi, ki vam nekaj pomenijo. Samski boste lahko našli simpatijo pri prostovoljnem delu, zato se odzovite na vsa povabila. Bik. Zaradi pretiranega dela vas lahko zgrabijo bolečine v hrbtenici ali krči, čim prej poskrbite za globoko sproščenost, odlično vam bodo pomagale tudi masaže. Dvojčka. Karierne spremembe se obetajo, zato sodelujte v vseh pogovorih. V ljubezni pa boste tokrat precej bolj pazljivi, saj se dobro zavedate, da ste občutljivi. Rak. Samski boste zadovoljni, saj se bodo začeli premiki v ljubezni. Vsi pa preverite okoliščine, preden se odzovete, da si ne ustvarite kakšnih čisto nepotrebnih težav. Devica. Za vse, kar želite aktivirati poleti, začnite čim prej s dogovori. Vaš vladar Merkur bo kmalu postal retrograden, kar bo močno vplivalo na dogajanje okoli vas. Drugi del horoskopa pa takoj po Shania Twain. Let's go, girls.

Shania Twain in Man, I Feel Like a Woman. Dobro jutro, dobro dan, voščim z Koroškega radija. Nadaljujemo z drugo polovico horoskopa. Tehtnica. Pri delu boste zelo uspešni in konkretni. Lažje boste razmišljali o vsem, kar se vam dogaja in sprejeli odločitve, ki bodo pozitivno vplivale na vso okolico. Škorpion. Če boste potrpežljivo usmerjali želje in korake, boste dosegli velike uspehe. Nikar se ne odzivajte na provokacije, raje delujte iz svojega notranjega miru. Strelec. Izogibali se boste odgovornosti, ki bi vam odzela možnost prostega gibanja in svobode. Razmišljate o popolni reorganizaciji vsega, da bi lahko končno zadihali. Kozorog. Skozi kreativno sodelovanje boste pokazali velik interes za dobro vzdušje, vendar boste morda s svojim odzivom ustvarili nekaj stresa in čudno komunikacijo. Vodnar. Ta sobota je dan, ko bo pridobila pomen vaša kreativnost. Zadovoljni boste in izkoristili boste priložnost za napredovanje ter vzpostavitev dobrih odnosov. Ribi. Sreča vam bo zvesto sledila in še preden se boste zavedeli, da boste, se boste ponovno zaljubili. Samski boste srečni, vezani pa ne boste vedeli, kaj natanko bi naredili. Svetlimi očmi, enake tebi ni.

0: Največina tek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
1: Morgan Housel razloži razliko.
2: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
1: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, kritine Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec.
5: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
6: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
7: 16. maj ob 18. uri.
8: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
9: Ej, kje pa pride taka kuhna?
10: Ma sam 2990 evrov. Dan Kuchen, Dan First. 4,2 metra, vključno so belo tehniko.
9: Kje pa to?
10: Dan Kuchen, Dravograd.
11: Pesmijo si družil 50 let
12: vokalne skupine Breznik. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 17. maja ob 17. uri v športno dvorano Slovengradec. Vstopnine ni, bodite z njimi tudi vi. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
13: V nedeljo 17. maja vabljeni na prireditveni prostor Vista v Velenje na enega največjih glasbenih dogodkov v Sloveniji, praznik harmonike, ki bo ponudil celodnevno dogajanje za vse generacije. Od nastopov priljubljenih narodno-zabavnih skupin, otroškega kotička, bogate ponudbe hrane, pijače in spremljevalnih aktivnosti. Vrhunec dneva bo seveda poskus podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike. Vabljeni.

0: Vse bo tudi na valovih Koroškega radija. Brian Adams pa nas popelje v 69. leta Summer of 69, prihaja v nadaljevanju. Dobro jutro, dober dan, ura je 9.
1: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za člane sveta stranke Resnica bo današnja sobota delovna. Po napovedih naj bi govorili o internem delovanju stranke, pa tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu. Stranka sicer ustraja, da bo v opoziciji, vseeno pa je pričakovati njihovo podporo vladi, ki nastaja pod taktirko prvaka SDS Janeza Janše. Javnim uslužbencem so ob aprilski plači izplačali tudi regres. Prejeli so 1630,07 evra. Na pristojnem ministrstvu pravijo, da gre za znesek, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026. Dodali so, da tudi funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo, pripada regres za letni dopust. Lanski regres je medtem znašal 1341,61 evra. V ZDA pa odmeva neuspešen proces proti Harveyju Weinsteinu. Končal se je z razveljavitvijo, saj se porota ni mogla poenotiti o krivdi ali nedolžnosti nekoč enega najbolj vplivnih hollywoodskih producentov. Obtožnica mu je očitala posilstvo igralke Jessica Mann leta 2013. Je bil pa to že tretji proces zoper Weinsteina, ki so ga leta 2020 obsodili na 23-letno zaporno kazen zaradi posilstva Mannove, a je prizivno sodišče države leta 2024 sodbo razveljavilo zaradi napak v postopku. Lani je bil na to obsojen zaradi spolnega napada na producentko Miriam Haley.
0: Pretežno oblačno vreme imamo danes in nekoliko vetrovno. Po noči se bo potem razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle, temperature zjutraj pa od 3 do 9.

0: dan bo sicer nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, v torek pa sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačnost s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Po Koroški pa termometri trenutno kažejo 8 stopinj. Gremo še na ceste, kjer ste opazili radarsko kontrolo na Celjski cesti v Slovenj Gradcu nasproti tuša v sivem kediju. Upam, da ste vse lepo oblečeni, če že peljete nad 50, da boste imeli lepo sliko za spomin, koliko gre vaš avto. Če pa opazite še kaj, pa se veste, 041-727-727. Pa srečno in predvsem varno na cesti.
1: Sobotno dopoldne z Evo Sedovšek.
0: Dobar dan, dobro došli, lep pozdrav z valov Koroškega radija. 4 minute so čez deveto, zanima me v nadaljevanju, kam greste letos na dopust. Ker mene včasih kar mine, ko berem po vseh spletnih straneh, kakšni zastoji nas vse čakajo čez poletje zaradi del na cesti. Ja, se pravi v nadaljevanju rečemo kakšno o teh zastojih na avtocesti, ki se je za dopust poslužimo tudi Korošci, pa seveda tudi o kazenskih pikah, ki naj bi jih slovenska policija pošiljala preko SMS sporočil. Bodite previdni, gre za prevaro, tudi o tem več v nadaljevanju. Najprej pa res gremo v 69. Summer of 69.

Kingstoni, ko si je luna na obalo, jaz igram se s tabo. Ja pa jade. 12 minut je čez 9, dober dan, voščim z Koroškega radija. Telefon nam danes zvoni kar za precej enih različnih stvari. Ali pa kar za vsako stvar lahko rečemo. Ko imamo nek paket v dostavi, ko dobivamo neke novice za akcije v trgovinah, za opomnik pri zobozdravniku, zdaj pa očitno še za prometni prekršek. Samo da je tu ena zelo pomembna razlika. Če slučajno dobite SMS, da vas je ujela slovenska prometna policija in da morate klikniti na povezavo, potem vas skor zagotovo ni ujela policija, ampak prevaranti. Policija namreč opozarja, da po Sloveniji krožijo lažna SMS sporočila o domnevnih prometnih prekrških, v njih vas želijo spraviti na lažne spletne strani, kjer bi vpisali osebne ali pa celo bančne podatke. In če ravno se slovenska policija vsako leto bolj modernizira, kazni zaenkrat še ne pošilja po SMS-ih. Je pa zanimivo, kako hitro človek tako sporočilo odpre. Danes ljudje drugače ignoriramo po 10 opozoril na dan, se nobenemu ne javimo, potem pa dobimo samo en tak SMS z besedo kazen in nam to naredi več panike, kot pa tri kave zjutraj pa jutranji sestanek. Zato res bodite previdni, če je sporočilo sumljivo, ne klikajte povezav in raje dvakrat preverite, preden vam nekdo izračuna odnese več, kot pa samo kazenske točke.

Maluma in Corazon v ritmu Koroške, 20 je čez deveto. Ja, če ste slučajno zamudili sredino popoldne na Koroškem radiju, potem naj vam povem sam to, da je bilo pri nas precej glasno. Black Summer so obiskali naš studio, malo poklepetali, malo so nas nasmejali in za poslušalce pustili tudi kar nekaj lepih nagrad. Zdaj ste pa na vrsti vi, na našem Facebook profilu že poteka nagradna igra, kjer morate samo komentirati, kdo od vaših prijateljev bo letos prvi zaspal na dopustu. Tisti kolega, ki ga zmanjka že na brisači ob 10:00 dopoldne, ali pa ona, ki zaspiše pred mazanjem s kremo za sončenje, pa se pol zbudi rdeča korak. Sodelovanje je zelo hitro, nagrade pa čakajo, žrebamo že jutri, zato hitro skočite na Facebook Koroškega radija in sodelujte. Mi pa zdaj zavrtimo še njihovo čista frišno Ona spi.

0: Podcast Koroškega radija.
1: Vokalna skupina Breznik praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za dragoceno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do slovenske ljudske pesmi in ohranjanja naše kulturne dediščine skozi kar 4 generacije. Družino Breznik gostimo v tokratnem podcastu Koroškega radija.
2: In ko smo zapuščali, je bila okrog polnoči, pridemo na eno ulico in tisti domačin, ko nas je povabo, pravi, tu zapojte, na tem trgu boste videli, veliko Slovencev tu živi, tu zapojte eno slovensko. In ko smo zapeli nas pet na ulici v polnoči pri Farni cerkvici, so se začela odpirati okna in ljudje na oknih glave ven in gledajo in poslušajo aplavz po nastopu in noh ajne, dajte še eno, noh ajne, eni po nemško, eni po slovensko in to je za nas bilo, seveda smo še zapeli ene dve, tri slovenske pa pol smo šli, to je bilo za nas neki nepozabnega, neko tako doživetje, da lahko imaš denar pa ga ne moreš kupiti.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: MOSIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec, obvešča javnost, da jih od 11. maja dalje najdete v novih prostorih na Ozarah 19, v prvem nadstropju stavbe mrežnega podjetniškega inkubatorja Slovenj Gradec. Tja se je preselil sedež zavoda, ki je bil prej na Meškovi ulici 21. Veseli bodo vašega obiska na novi lokaciji.
5: MOSIS, najteče učenje skozi življenje.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
6: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
8: Presenetljivo Depo. Presenetljivo poceni.
9: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
10: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
9: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
10: Matera.si.
11: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
12: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
13: Ja.
12: In to?
13: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
14: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom? Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

Avicii čaka na ljubezen, mi pa na radarje. Novo radarsko kontrolo ste zvohali, hvala, ker opazujete in ker nas obveščate, pa da tudi na tak način prišparamo kak evro. In sicer sporočate, da so se ravno kar parkirali v Mislinjski Dobravi. Iz Slovengradca proti Mislinji vozite previdno, omejitev na tistem ovinku je 50. Vsi se zavedamo, da je inflacija zdaj nova realnost in dajmo raje evrčke zapraviti za naše bližnje, pa za naše hobije, kot pa za kazni na cesti.

David Guetta, Teddy Swims in Tones and I in Gone, Gone, Gone. Dobar dan, voščim, še vedno ste v družbi Koroškega radija, 20 minut še pa bo ura 10 in zdaj gremo spet na cesto. Kako pak? Na Celjski v Slovengradcu vas še vedno slika in lovi siv Kedi. Omejitev čez Slovengradec je 50, pa še na D-molu v Mislinski Dobravi so postavljeni tudi tam, je omejitev 50. Če ste se pa mimo znaka prepeljali te hitro, da ga niste videli, ste pa tako ali tako prepozni. Tako da vozite previdno in pa po omejitvah. Pa tudi v nadaljevanju ostajamo na cesti. Če se iz Koroške pogosto vozite proti Ljubljani ali pa Mariboru, potem veste, da je vožnja po Štajerki včasih kar žena športna disciplina svoje klase. Mal bremzanja pri Trojanah, mal gledanje navigacije, da se ne zgubimo, pa tudi malo gibanja, po katerem pasu bo dan šlo hitrej. In zdaj prihaja še ena novost. Do konca julija naj bi na nekaterih odsekih slovenskih avtocest uvedli sekcijsko merjenje hitrosti. To pomeni, da ne bo več pomembno, kako hitro se pelete mimo ene kamere, ampak kakšno poprečno hitrost naredite skozi celoten odsek. Kamere bodo med drugim tudi pod Trojanami proti Mariboru, pa med Logatcem in Vrhniko ter pri Vodicah. Ampak roko na srce, glede na stanje na naših avtocestah, bo sekcijsko merjenje pri večini pokazalo predvsem to, da smo večino poti stali. Se pravi, kdo bo najpočasnejši, kdo najhitrejši. Na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano potekajo obsežna dela, promet je zožen, zastoji so praktično stalnica, nič bolj mirno ni tudi proti Mariboru, med Framom in Slovensko Bistrico še vedno obnavljajo avtocesto, dela pa bodo po trenutnih načrtih trajalo vse do leta 2027. Tudi poleti nas tam čakajo dodatne zapore in pa seveda vožnja po zoženih pasovih. Tako da očitno letos velja samo eno pravilo, ko greš iz Koroške proti Ljubljani ali pa proti Mariboru oziroma na morje, vzem sabo eno goro potrpljenja, poln tank, pa tudi nekoga, ko ti ne gre na živce. Pot bo dolga.

се пребуди и слънце весели. Твоя помлад на Горошкам радио.

0: Ni časa.
1: Narežite lase žal ženom.
2: Ajdi so bili veliki in močni, to da niso bili pametni.
3: V Črnem jezeru prebiva povodni mož in da ga ne jezimo, ne mečimo ven črne mačke.
4: Povezujemo stroko, arheologijo, etnologijo, primerjalno mitologijo z slovanskim mitološkim izročilom.
5: Štiri svete točke v pokrajini, Uršlja gora, Lovrenčka jezera, Selovec in Turjak obdajajo obredni trikotnik središčem na Homcu.
6: Z fotografijo lahko poudarimo vse te mitične točke in povabimo ljudi, da si jih ogledajo.
7: Z našo pomočjo boste lahko doživeli ljubezenski trikotnik v mitični pokrajini.
8: Več iz mitične vsebine pa v naši oddaji Ni časa, ta torek po 11. uri.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Kmetija Špengl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 20 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. V soboto tudi v Velenje.
9: 041-442-162.
10: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
11: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
0: Akcija. Vse do 21. maja. Piščančje kračke, veliko pakiranje, izbrana kakovost za samo 3,99 evra za kilogram. In akcijski meni, ocvrte piščančje kračke s prilogo in mešano solato za samo 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve hrane in Slovengradec.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obeš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
0: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
15: Ej, čujte, vsi zdravni na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
9: Poglej drugače. A1.
0: Kulturni dom. Slovengradec. Ta teden v kinu. V soboto ob 18. animirani film Super Superge in ob 20. akcijski triler Siva cona. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje. Komedija Ovce detektivke. Ob 18. komedija drama Hudičevka v Pradi 2 in ob 20.30 akcijski film Mortal Kombat 2. Vabljeni. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
16: Zveza Združenje borcev za vrednote NOB Slovenije, Združenje borcev NOB Mežiške doline in Koroške občine vabijo danes ob 11. uri na Poljano k spomeniku Svobodi in miru na osrednjo proslavo ob 81-letnici zadnjih bojev druge svetovne vojne. Slavnostni govornik bo Tone Partlič, v kulturnem programu pa bodo sodelovali moški pevski zbor Vres seniori, koroški harmonikarji, pihalni orkester, recitatorja Ina Bela in Sašo Potočnik ter kantautor Milan Kamnik. Zaradi napovedanega dežja bo dogodek pod Kozolcem na Poljani vljudno vabljeni.

0: Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Breznu.
0: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne do tih procesij.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, a vidi, si cel rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po Donaldu Trumpu se na Kitajsko odpravlja še Vladimir Putin. V Kremlju pravijo, da bo ruski predsednik Kitajsko obiskal v torek in sredo, tema pogovorov s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom, pa da bo nadaljevanje in krepitev partnerstva med državami, govorila naj bi tudi o regionalnih in globalnih vprašanjih. Putinov obisk torej prihaja po Trumpovem obisku, ki je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, ni pa prinesel rešitev najbolj perečih vprašanj med vele silama. Svet stranke NSI je soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Predsednik stranke Jernej Vrtovec pravi, da je stranka na sejah organov več ur posvetila vsebinskim izzivom države, prepričan pa je, da je treba izbrati pot, ki bo prinesla dvig splošne blaginje. Potrdil je, da bodo podprli kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja, glede resorjev, ki bi jih prevzela NSI, pa pravi, da kadrovska vprašanja šele pridajo na vrsto. Celjsko sejmišče pa je ta konec tedna v znamenju prestiža na štirih kolesih. Organizatorji pravijo, da gre za avtomobilsko-motociklistični dogodek leta v državi, na ogled pa bo več kot 300 različnih vozil, vse od luksuznih avtomobilov do štirikolesnikov, športnih vozil in oldtimerjev. Organizatorji menijo, da bo dogodek privabil več tisoč obiskovalcev.
3: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
5: Večinoma oblačno bo danes, čez dan bo zapihal severni veter, ki bo predvsem na severu države nekoliko močnejši, temperature pa danes od 10 do 15 stopinj, trenutno smo po Koroški pri 9. Po noči se bo razjasnilo, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj megle, jutra pa bodo precej hladna, v alpskih dolinah tudi malo pod ničlo. Jutri bo precej bolj sončno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, temperature pa se bodo povzpele do okoli 20 stopinj, pa tudi začetek novega tedna bo precej prijeten, v ponedeljek bo večinoma sončno z možnostjo kakšne kratke plohe v hribih, v torek pa bodo popoldne spet možne krajevne plohe in posamezne nevihte.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
5: Gremo še na ceste zadnji radarski kontroli ste opazili v sivem kediju.

0: Pravili kam drugam, nič 41-727-727, pa srečno in varno.
1: Sobotno dopoldne z Evo Sedovšek.
0: Dober dan in dobrodošli na valovih Koroškega radija 400 čez deseto. Je vokalna skupina Breznik letos obeležuje kar 50 let delovanja in v to čast jutri pripravljajo koncert. Več o tem kmalu, začenjamo pa najprej to uro z glasbo. Bee Gees prihajajo v vaša ušesa in You Win Again. Naj bo ta sobota, kljub temu, da je bolj muhasta in oblačna, vseeno sončna.

0: Toni Cetinski z nami na valovih Koroškega radija. Ja, pa nimajo sam Hrvati dobrih glasbenih zgodb, tudi Korošci imamo kar nekaj. In takih, ki trajajo zelo dolgo in potem je tu še vokalna skupina Breznik, kjer pa njihova zgodba traja že kar pol stoletja. 50 let petja, druženja, vaj, nastopov in tistih slovenskih pesmi, ki jih skoraj vsi poznamo, a vsaj po refrenu. In kar je pri njih še posebej lepo, glasba pri Breznikovih ni samo hobi, ampak kar družinska tradicija, ki danes povezuje že četrto generacijo. Vokalna skupina Breznik bo svoj velik jubilej praznovala to nedeljo 17. maja ob 17. uri v športni dvorani Slovenj Gradec, kjer pripravljajo velik koncert ob 50-letnici delovanja. Obljubljajo večer domače pesmi, lepih melodij, spominov in energije, ki skupaj drži že 5 desetletij.
1: A lahko kakšno povemo, ki jo bomo slišali tudi na koncertu, ali to ostaja skrivnost?
2: Pa... Naj ostane
1: skrivnost.
3: Lahko sicer vojema, no.
1: Kakšno?
3: Lahko bom povedal, ker bom kar solista navojedal.
1: Pa brata njegovega. Noče se pohvaliti, ne?
3: Ja, pa brata njegovega, ta v dojetu malo zapela, mi otroci moja.
1: Wow.
3: Ja, od Edin Flisarja. Za spremljavo, klavirsko spremljavo Tomaža Pačnika.
0: No in roko na srce, če po 50 letih še vedno skupaj poješ, potem je to očitno bolj trdna zveza, kot pa marsikateri zakon danes. Nekaj kart je še na voljo, pravijo, dejte si zagotoviti svojo, pa se vidimo v nedeljo, jutri v športni dvorani v Slovenj Gradcu.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
6: 16. maj ob 18. uri.
5: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah. Tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
7: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
7: Izberite PST. Izberite popolnost.
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
9: In to?
7: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Potem, ko so imeli možnost dobiti pomoč pri urejanju dostopa do elektronske komunikacije prek portala za paciente ZVEM v Slovenjgradcu, Dravogradu in na Ravnah na Koroškem, so zdaj na vrsti še v Radljah ob Dravi. Direktorica tamkajšnjega zdravstvenega doma Lidija Golob.
12: Točka ZVEM je v zdravstvenem domu Radlje ob Dravi umeščena v pritličju. Na voljo je našim obiskovalcem oziroma pacientom vsak dan v tednu od ponedeljka do četrtka med 8 in 14 uro in ob petkih med 8 in 13 uro, dvakrat tedensko med 8 in 12 uro, pa se pri nas oglasijo tudi referenti upravne enote, ki pa imajo svoje mesto v prvem nadstropju v pisarni pomočnice direktorja za zdravstveno nego.
11: Digitočka ZVEM v Radljah ob Dravi bo na voljo do 10. junija. Prispevek sem pripravila Mateja Kotnik.
13: Ansambel Štirje kovači se je svojo bogato zgodovino zapisal med najpomembnejše narodno-zabavne ansamble v Sloveniji. Njegov ustanovni član, dolgoletni vodja, harmonikar in pevec Franc Šegovc je napisal več kot 200 besedil in prek 800 skladb. Med njimi tudi za druge ansamble. In nekatere med njimi so ponarodele, skratka v slovenski narodno-zabavni glasbi so pustile velik pečat. Vsaka njegova skladba pripoveduje svojo zgodbo o koroških ljudeh, domači pokrajini, ljubezni. Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenjgradec, je skrbnik Muzeja štirih kovačev, kjer lahko vidimo tudi dosežen Guinnessov rekord o najdaljšem neprekinjenem delovanju tovrstnega ansambla na svetu, več kot 70 let. Muzej je z Valerijo Grabner v soboto, torej danes ob 11. uri, pripravil javno vodstvo po muzejski zbirki ansambla Štirje kovači v Voski ulici v Slovenjgradcu. Koroški pokrajinski muzej jutri in v ponedeljek 18. maja tudi aktivno obeležuje Mednarodni dan muzejev s prosto vstopnino za obiskovalce. V spomin na avtorja nepozabnih melodij Franca Šegovca se bo danes popoldne odvil še en pomemben dogodek. Hermina Šegovc, Franceva žena, skupaj z mestno občino Slovenjgradec vabi na slovesno odkritje spominskega obeležja v spomin na ustanovnega člana, idejo in dušo ansambla Štirih kovačev. Slovesnost bo potekala s pričetkom ob 15. uri na Legnu pred stanovansko hišo, kjer je Šegovc živel skupaj z ženo in ustvarjal. Ajda Prislan.
10: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
14: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
10: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
14: Dankühen Dravograd.
15: Večinoma oblačno vreme bo danes, čez dan tudi nekoliko bolj vetrovno, v Slovenjgradcu in na Ravnah imamo pa trenutno 9 stopinj, v Mežici pa 8. Po noči se bo razjasnilo, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj megle, jutra bodo precej hladna, v alpskih dolinah tudi malo pod ničlo. Potem nas jutri čaka precej sončno vreme, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, temperature pa se bodo povzpele do okoli 20 stopinj, pa tudi nov začetek tedna bo prijeten. V ponedeljek bo večinoma sončno z možnostjo kakšne kratke plohe v hribovitem svetu, v torek pa bodo popoldne spet možne krajevne plohe in posamezne nevihte.
0: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
16: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
15: Gremo še na ceste, kjer poročate, da siv kedi še vedno stoji na avtobusni postaji nasproti Tuša na Celjski cesti v Slovenjgradcu. Če so še kje, pa to sporočite na 041-727-727. Pa srečno, po pameti, po omejitvah, pa varno.
17: Odprta meja. Odprta meja. Oddaja za in o koroških Slovencih.
18: Lepo pozdravljene spoštovane poslušalke in poslušalci. Pri Krščanski kulturni zvezi in Slovenski prosvetni zvezi iz Celovca se že pripravljajo na poletni program za mlade, ki je vselej razgiban in posvečen tudi učenju slovenskega jezika. O tem in drugih aktualnih temah na področju kulture danes v pogovoru z Milanom Pikom z Krščanske kulturne zveze.

0: Pri Krščanske kulturni zvezi in Slovenski prosvetni zvezi iz Celovca že pripravljajo poletne delavnice za mlade, ki niso le prijetno krajšanje dolgih počitniških dni, temveč tudi priložnost za poglabljanje znanja slovenskega jezika skozi ustvarjanje, igro, glasbo. O tem, kaj letos čaka mlade, pa je Milan Piko z Krščanske kulturne zveze povedal.
1: No, v poletnih mesecih je za našo organizacijo Krščansko kulturno zvezo vedno pestro, saj so naše sodelavke in sodelavci skoraj 2 meseca na terenu. Rebrca je pojem na Koroškem, ki že stopa skoraj v 50. leto in letos se bomo zopet srečali ali pa srečali z otroki na 2 terminih, in sicer prvi teden od 27. julija do 1. augusta in v drugem tednu potem od 3. augusta pa do 8. augusta. Tam se srečajo otroci, kjer jim ponujamo različne veščine, a je to zdaj gledališče ali brklanje, ples, lutke, slikanje, vsega malo in izredno radi hodijo na ta dogodek, na ta teden in veseli smo, da nam starši že, ki so sami obiskali to delavnico pred davnimi leti, otroke rade volje zaupajo. Seveda to je tudi dokaz temu, da so te delavnice že začetkom leta, takoj ko jih razpišemo, takoj razprodane. Seveda smo tudi veseli, da lahko pridobimo mentorje, ki izredno živijo in radi delajo z otroci in seveda tudi to energijo posredujejo v celoto tega tedna in zaključna prireditev je zmeraj doživetje.
0: Zelo priljubljena je tudi gledališka in lutkovna delavnica v Ankaranu, ki ima zelo dolgo tradicijo. Kakšen je tam program, kaj počnejo otroci?
1: No, brez Ankarana ne gre, tako je tenor, ki ga vedno slišim na Koroškem. 50 let že hodimo na Slovensko obalo, kjer otroci res 6 dni imajo čas, da pripravijo svoje predstave. Naš urnik je takšen, da pričnemo skupnim uvajanjem ob 9. zjutraj, potem do kosila skupine pripravljajo ali na tekstih ali postavljajo igre. Vsaka skupina ima svoj program, seveda te skupine spremljajo tudi strokovni mentorje, ki jim daje potem tudi nasvete ali pa vadijo z njimi. No, popoldanski počitek na vsak način ob morje je treba tudi izkoristiti, seveda pa ni morje cel popoldan, temveč tudi popoldne se srečamo in imamo potem program in nadaljujemo z vajami 3 do 4 ure. Večerni programi so pa predvsem druženje, kar je zelo važno, da skupine zraste skupaj, da sklepamo nova prijateljstva, da se spoznavamo med sabo. Mislim, da je zelo važno, da skupine iz Roža spoznajo Podjunčane in Zeljane in obratno in s tem tudi krepi to našo gledališko družino, kot mi pravimo tu na Koroškem.
0: Tam nastajajo gledališke in lutkovne primere, ki jih otroci potem uprizorijo v jesenskih mesecih. Koliko takih primer je na leto in zakaj so tako pomembne ne le za mladino, temveč tudi za celotno slovensko narodno skupnost?
1: Vsi vemo, da je gledališče kar bogat temelj nadaljnega življenja. Otroci v mladostnih letih že stopijo na oder, kar je velik izziv za nekatere in vidimo potem, ko mladostniki doraščajo, da postanejo zelo samozavestni člani naše narodne skupnosti. Mislim, da je to tisti glavni pomen eno. Drugo pa je jezik. Vemo, da je pogovorni jezik med mladinci nažalost postal predvsem nemško obarvan in naš trud je, da v taki skupnosti tudi v enem tednu otrokom posredujemo lepoto slovenskega jezika, tako v pismeni obliki, seveda tudi v narečni obliki, v obliki igranja, v obliki druženja, v obliki igranja in vseh drugih načinov, kar je možno in jih zmotiviramo, da se pogovarjajo v slovenščini. So pa izkušnje take, da so mladinci bolj usmerjeni v nemški jezik, čim bolj doraščajo, tudi bolj dojemajo, kak, kako bogat je slovenski jezik in ga zmeraj bolj uporablja. In ko sem krat stari 18 let, je pa ponavadi slovenski jezik tisti primarni jezik, v katerem se pogovarjajo.

0: No, poleg gledaliških in lutkovnih delavnic čez poletje pripravljajo tudi druge vrste, torej glasbene delavnice, skratka za vsakogar nekaj.
1: Seveda glasba je tudi težišče našega dela. Pri Krščanski kulturni zvezi vsako leto organiziramo skupno z Domom prosvete v Tinjah glasbeno delavnico, kjer povabimo zmeraj izredne predavatelje. Letos bodo ustvarjali na temo Eurovizija, ravno se da je aktualno. Umetniški vodja je Anja Bizjak, že dolga leta glasbenica poznana. Ne ob strani Karin Zemljič, Anže Vrabec, Maja Kevc je letos prvič zraven, Anja Smolnik zelo veseli, da je, zaključila študij, domačinka in da je že del našega tima. Seveda povabljeni vsi, kateri radi pojejo, seveda k petju spada tudi druženje in ob koncu tedna je zmeraj zaključni koncert in občinstvo je zmeraj navdušeno, kaj mladinci ali pa vsi zainteresirani za petje lahko ustvarijo tekom tedna. Tam ne vidiš samo petja ali pa začutiš samo petja, začutiš tudi to druženje od ponedeljka do petka, kjer pevke in pevci uživajo na tem seminarju. Mojstrski tečaj je pa tečaj, ki ga vodita Markus in Bernarda Fink, oba odlična svetovno znana pevca in je seveda tudi nekena taka referenčna prireditev za profesionalne pevke, ki iščejo dodatna izobraževanja.
0: Kako je danes pomladkom v kulturnih društvih? V nekaterih društvih prihaja do menjava generacij in zdi se, da se mladi zanimajo za to delo, čeprav se mnogi odseljujejo večja mesta.
1: Seveda prijave naraščajo, ponudba je izredna, seveda ne smeš videti samo kulturne ponudbe, imamo tudi športno ponudbo, seveda tudi razne druge možnosti, glasbena šola je izredno dobro obiskana in otroci so kar zadelani med tednom za svojimi obveznosti, ki jih imajo, s katerimi preživljajo svoj prosti čas. Sploh slovenska mladina je v tem oziru zelo, zelo aktivna in smo zelo veseli, da imamo precej izobražene ljudi, tako v športu, v glasbi, v znanju raznih instrumentov, igranju in mislim, če potem spremljamo njihove poti, so jim naprimer ta izobrazba, pa to sodelovanje tudi pride prav v življenju. Seveda je trud tak, da poskušamo, kot sem že prej omenil, uveljavljati slovenščino kot tisti primarni pogovorni jezik. Vemo, da so to izredno težki koraki, da je treba izredno veliko potrpljenja in nagovarjanja, opozarjanja in s časom otroci to dojamejo in preide v kri.

0: V minulih letih ste izpeljali pomemben projekt obnove slovenskih kulturnih domov. Veliko ste jih obnovili, okoli 18. Žal pa vlada že drugo leto zapored zmanjšuje sredstva za interkulturne projekte in ostale subvencije. Kako je to vplivalo na vaše delo lani? Kako to sprejemate? Torej na eni strani tak trud s temi delavnicami, obnovo kulturnih domov, na drugi strani pa vedno manj sredstev za vaše delo.
1: Vsi vemo, da je težko barantati za avstrijsko državo. Urad zveznega kanclera je sicer povišal sredstva v plebiscitnem letu za polovico, ampak jih iz leta v leto zgubljamo. Ni samo to, da so v okviru varčevalnih ukrepov znižali proračun za par sto tisoč evrov, je tudi dejstvo, da se podpore ne višajo z inflacijo. To se pravi, vsi vemo, kakšna je bila inflacija v zadnjih petih, šestih letih, tako smo že še dodatno zmanjšanje teh proračunskih sredstev zgubili na inflaciji. In ne govorimo potem o teh 10%, ki so jih linearno rezali, temveč govorimo o 25%. To se pravi, to, kar se je povišalo, se je v bistvu v petih, šestih letih že skoraj razpolovilo.
0: Kako pa se soočate z digitalizacijo, kako vpliva na vaše delo, ali pa so digitalni projekti še vedno bolj v manjšini in je delo na terenu še vedno bolj pomembno? Kako doživljate te spremembe in seveda odnos mladih tudi do te digitalizacije?
1: No, vsi vemo, da je digitalizacija zelo važen del današnje mladine, seveda mi starejši jo odkrivamo, mladi z njo živijo. Seveda je za nas tudi veliki izziv, kako najti to povezavo in vključiti mladino v to slovensko digitalizacijo, bi jaz rekel, da posegajo tudi po slovenskih vsebinah. Mi smo na Krščanski kulturni zvezi lani začeli z enim projektom, projekt Smrkla X, kjer smo mladince vključili ravno v to zvrst novih medijev, to film, digitalni mediji, slovenske vsebine na TikToku ali na Instagramu ali vseh drugih socialnih omrežjih. Stvar se je zelo dobro prijela, projekt je bil zelo zanimiv, za nas vse poučen, nismo vedeli, kaj nas čaka, smo pa ob koncu zaključka ali pa ob zaključku tega projekta lahko rekli, da je bil eksperiment, ki je bil izreden. Pod črto je sodelovalo nad 80 mladincev, ki so spoznali, kakšno tako delo ustvarjanja in seveda so potem tudi na svojih telefonih gledali in poslušali slovenske vsebine. Če zdaj navežem ravno na podpore, to ukrajšanje je prizadelo tudi Krščansko kulturno zvezo in nadaljevanje takšnih projektov, kjer se res trudimo, kako bi to digitalizacijo, ki se dogaja socialne medije, lahko tudi spravili v jezik, v slovenski jezik. Ta prošnja je bila zavrnjena in se nažalost ne nadaljuje. Tudi naša skrb slovenščino doživeti, kjer smo poskušali slovenščino približati tudi našim nemškim sodeželanom z raznimi aktivnostmi, ni bila podprta.

0: jer sve si blizu.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, poslušali ste oddajo Odprta meja, z vami so bila tonski tehnik Andraž Rus in Petra Kos Gnamuš. Hvala za vašo pozornost, oddajo lahko poslušate tudi na spletni strani www.koroski-radio.si in na pretočni storitvi Spotify.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučiti.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, kritine Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
8: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
15: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
16: Najti veliki nakupi
17: prinašajo samo
18: male skrbi.
17: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
19: Draga, sneg na peci se že taja.
20: Ja in pomlad je.
19: Način, ja tu imaš seznam.
20: Kak seznam?
19: Ja pori seznam, kamrš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za oskalnjak, ljubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
20: Kjero rožo?
19: Ja, ono, kak se že reče, no tesko medva delama, v posli.
20: Misliš fuksijo?
19: Ja, fuksijo, fuksijo.
21: Vrtnarija pori, sadike naše, veselje vaše. Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
22: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
23: Koroški radio. Novice.
24: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Policija svari pred lažnimi SMS sporočili. Gre za sporočila, v katerih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku. Na policiji so jasni, gre za lažna SMS sporočila, ki jih ne pošilja slovenska policija. Žal se je nekaj občanov že ujelo v past prevarantov, tako sta občanka in občan z območja Maribora, ki sta se odzvala na sporočilo, ostala brez 600 oziroma 2900 evrov, občanka iz Lenarta pa brez 700 evrov. Policija še poudarja, da o storjenih prekrških nikoli ne boste obveščeni preko SMS sporočila. Ameriški predsednik Donald Trump Tajvanu odsvetuje korake v smeri neodvisnosti. Svarilo prihaja po njegovem obisku Kitajske, kjer je kitajski voditelj Xi Jinping odkrito opozoril, da bi imele napačne poteze glede Tajvana za posledico konflikt med državama. Uradno naj bi sicer ameriška politika do Tajvana ostala nespremenjena, ZDA Tajvana diplomatsko ne priznavajo, vendar ga podpirajo z orožjem in varnostnimi jamstvi. Na Dunaju pa bodo nocoj izbrali zmagovalko letošnjega izbora za pesem Eurovizije. Izbor sicer mineva v senci pozivov k izključitvi Izraela, zaradi česar 5 držav, med njimi Slovenija, na izboru letos ne sodeluje. Na Dunaju pričakujejo tudi proteste. Ko gre za glasbo, pa stavnice največ možnosti za zmago napovedujejo Finski, Grči ter Avstraliji.
21: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
0: V Slovengradcu in na Ravnah imamo 10 stopinj, v Mežici 9, sicer pa večinoma oblačno in nekoliko vetrovno vreme. Ponoči se bo razjasnilo, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj megle, jutri bo precej hladno, zjutraj no, v Alpskih dolinah tudi malo pod ničlo. Potem nas čaka bolj sončno vreme, čez dan bo še nekaj kopaste oblačnosti, temperature pa se bodo povzpele do okoli 20 stopinj. V ponedeljek bo večinoma sončno z možnostjo kratkotrajnih ploh v hribovitem svetu, v torek pa popoldne spet možne krajevne plohe in posamezne nevihte.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
21: Hyundai Autocenter Kralj. Nič 7, nič 4, 5, nič 2, 2, 2.
0: Zadnjo radarsko kontrolo ste opazili v sivem kediju na Celjski cesti nasproti Tuša v Slovengradcu, tako da lepo previdno in po pameti pa bo vse vredo. In če na svojih poteh slučajno opazite še kaj, saj veste. Nič 41-727-727, pa srečno!
11: Sobotno dopoldne, Zevo Sedovšek.
0: Je lepo pozdravljeni na valovih Koroškega radija. 4 minute so čez 11. Robert Goter se v Velenju še vedno bori z uro in vse bolj zgleda, kot da mu bo res uspelo. V nadaljevanju torej preverjamo, kako mu kaže v podiranju Guinnessovega rekorda v najdaljšem neprekinjenem igranju harmonike. Najprej prihajajo pa So Asylum in Runaway Train.

Chainsmokers in Coldplay v ritmu Koroške in Something Just Like This. Je že več kot tri dni Slovenija diha s harmonko. Robert Goter namreč nadaljuje svoj napad na Guinnessov rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju na diatonično harmoniko. Trenutni rekord drži francoska harmonikarca, ki je leta 2025 igrala 80 ur 53 minut in 28 sekund. Robi je lani že podrl slovenski rekord z več kot 58 urami igranja, letos meri valjda nekoliko više. In če vas zanima, kako je pa trenutno recimo slišati v Velenju, ja, v bistvu že cel čas poslušamo v podlagi neverjetno vzdušje, kar pravo malo veseličko imajo. Robert je v tem trenutku že pri 74 urah igranja in 12 minutah. Ja, a si predstavljate, 74 ur brez pravega spanca, 3 dni brez pravega spanca. Večina ljudi bi po tolkem času komaj še spremljala, kjer dan sploh je v bistvu. On pa še vedno ostraja in lovi zgodovino. Do svetovnega rekorda ga loči le še nekaj ur, zato držimo pesti, da mu uspe.

Klara Jazbec in največ, največ na valovih Koroškega radija. 19 je čez 11 in mi še vedno ostajamo na Visti v Velenju, kjer bo jutri res dišalo po harmoniki, domači glasbi in malo pa tudi seveda po Guinnessovi knjigi rekordov. Pripravljajo še namreč vse slovenski poklon harmoniki, tradiciji in skupnosti ter seveda legendarni skladbi na Golici. Cilj je jasen, podreti svetovni rekord v največjem skupinskem igranju harmonike. Trenutni rekord drži Kitajska, kjer je lani zaigralo 5282 harmonikarjev. To pomeni, da bi jih moralo jutri v Velenju istočasno zaigrati vsaj 5283. Trenutno je prijavljenih nekaj več kot 3700 harmonikarjev, številka zaenkrat še raste. Poleg svetovnega rekorda bodo seveda poskušali podreti še evropski in slovenski rekord, ki od leta 2011 znaša 1137 harmonikarjev. No, to smo ugotovili, bo šlo z lahkoto, do Guinnessovega rekorda nas pa še loči dobrih 1500 harmonikarjev. Dogajanje na Visti se začne že ob 9. zjutraj, čez dan pa ne bo manjkalo dobre glasbe, dobre hrane, odličnih harmonikarjev in pa seveda narodno zabavne energije za vse generacije. Če pa slučajno doma še kdo razmišlja, bi vzel harmonko iz omare, obrisal prah, pa se podal v dogodivščini naproti, časa ni več veliko, spletne prijave zbirajo samo še danes do polnoči, se boste pa harmonikari lahko prijavili tudi na sami lokaciji Vista Park Velenje Bela dvorana v času uradnih ur za registracijo in sicer še danes med 9. in 8. uro zvečer, pa seveda jutri med 8 uro zjutraj in 13 pred začetkom. Ne vem, kaj čakate.

0: Jan Plestenjak gre na polno, mi pa na polno v ritmu Koroške naprej. Nena se nam pridruži 99 Luftballons, še prej pa ustajamo pri športu. Evgenija Gajič je spisala zgodovino koroškega juda in postala prva korošica z osvojeno zlato medaljo na članskem evropskem pokalu v judu. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Sonček sije, dežek je, moja v breznu pelje se. Kaj bo v breznu delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
2: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
7: Trajno nizka cena. Zamrznjena 1 ali 2 kilogramska piščančja krila za samo 2,99 evra na kilogram. Koroška perutnina, Hrminjeve Hravne in Slovengradec.
8: Vrata, ki škripajo.
9: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
10: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna. To je partner.
11: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
12: Ja.
11: In to?
12: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
13: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
14: Oh, kako je vroče.
13: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
15: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
16: Koroški radio. Iz naše regije.
17: V gruzijskem mestu Gori je potekal članski evropski pokal v judo, na katerem je nastopilo 191 tekmovalcev iz 18 držav. Med slovenskimi reprezentanti so se odlično izkazali tudi koroški judoisti, največji podvig pa je uspel Evgeniji Gajič. Gajičeva v prvem nastopu v novi težnostni kategoriji do 70 kg navdušila 4 zmagami in osvojila zlato medaljo. Na poti do zgodovinskega uspeha je premagala 2 domači tekmovalki, v polfinalu predstavnico Rusije, v finalu pa judoistko iz Grčije. Še sveže vtise je strnila v besede.
18: Medalja mi pomeni ogromno, kajti ne samo, da je to moja prva zlata članska medalja, je tudi prva medalja v novi kategoriji, kajti ta tekma je bila prva v torej, kategoriji višje, tako da sem na svoj nastop izjemno ponosna in lahko rečem tudi zadovoljna. Seveda imamo prostor še za napredek, ampak lepo počasi moram se najprej navaditi na to novo kategorijo. Sama izkušnja na tekmovanju je bila super, atmosfera v dvorani je bila odlična, podpora s tribun je bila glasna, tako da sem zadovoljna in že komaj čakam, kaj sledi naprej.
17: Odličen uspeh je dosegla tudi Tina Kovač v kategoriji do 57 kg. Po 3 zmagah se je prebila v finale, kjer zaradi poškodbe ni nastopila, a vseeno osvojila srebrno medaljo. Ožbi Pandev pa v kategoriji do 81 kg zabeležil svojo prvo posamično zmago na evropski ravni med člani. Izjemen ekipni uspeh je bil tudi lepo darilo trenerju Ruslanu Jankovskemu, ki je svoj rojstni dan praznoval prav v času turnirja v Gruziji. Prispevek sem pripravil Uroš Škotnik.
7: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Večinoma oblačno vreme bo in je danes, temperature pa nekje do 15 stopinj, trenutno po Koroški pa v Slovengradcu 11, v Mežici 9, na Ravnah pa 10 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj megle, jutro bo precej hladno, najnižje jutranje temperature bodo od 3 pa do 9 stopinj, v Alpskih dolinah lahko tudi malo pod ničlo. Jutri bo precej bolj sončno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, temperature pa se bodo povzpele do okoli 20 stopinj. V ponedeljek bo večinoma sončno z možnostjo kakšne kratkotrajne plohe v hribih, v torek pa bodo popoldne spet možne krajevne plohe in posamezne nevihte.
7: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Gremo še na ceste, kjer ste pred časom opazili radarsko kontrolo v sivem kediju na Celjski cesti pri Tušu v Slovengradcu. Omejitev je 50, vozite po omejitvah, vozite previdno in pa seveda obveščajte nas še naprej na 041 727 727. Srečno pot!

Fox Teen sin moja simpatija, no tale zena se je pa popelala nazaj v 2000. Ja, 19 minut še manjka, pa bo ura 12. Če že kuhate, pa ste pripravljeni na kosilo, upam, da vam dobro gre, da ne zažgete karkoli. Čebule, najboljš. V glavnem mi zdaj gremo iz kuhanja na glasbo, ker če smo včasih za glasbeno kariero rabili kak demo CD posnet, ena dva nastopa pro bono na gasilski veselici, pa še enega dobrega strica, ki je slučajno poznal tonskega mojstra, danes očitno zadostuje že sam nastop v kmetiji. Pija Filipčič, ki jo letos spremljamo v resničnostnem šovu, oziroma smo jo spremljali v resničnostnem šovu Kmetija, zdaj stopa še na glasbeno sceno. Jaz sem se kar nasmejala. Roko na srce, po vseh teh sezonah Kmetije nas skoraj nič več ne preseneti. Tam ljudje pridejo iskat ljubezen, pa slavo, pa nove sledilce, prepere, detoks od telefona, zdaj pa očitno tuče glasbeno kariero. Ampak po drugi strani pa je ravno to danes zanimivo, ker nikoli ne veš, kdo bo jutri izdal nov komad, ker očitno ga laži vsak. To je lahko mogoče nekdanji tekmovalec resničnostnega šova, lahko je kak tiktoker, influencer ali pa nekdo, ki je še prejšnji mesec na televiziji pač kregal ljudi zaradi zlatega krompirja. In ajde, čeprav se marsikdo ob tem res prime za glavo pa reče, da je danes res lahko že vsak glasbenik, nas pa vse malo zanima, kaj nam bo ta pija prinesla, ker priznajmo si, ravno zaradi takih stvari potem vsi potiho kliknemo na play.

0: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
1: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenjgradec, obvešča javnost, da jih od 11. maja dalje najdete v novih prostorih na Ozarah 19, v prvem nadstropju stavbe mrežnega podjetniškega inkubatorja Slovenjgradec. Tja se je preselil sedež zavoda, ki je bil prej na Meškovi ulici 21. Veseli bodo vašega obiska na novi lokaciji.
2: MOCIS, najteče učenje skozi življenje.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
5: Ej, čujte, vsi zdravo na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
1: Poglej drugače. A1.
3: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
6: Presenetljivo Depo. Presenetljivo poceni. Roxy. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
8: V nedeljo 24. maja bo na glavnem trgu in trgu Svobode v Slovenjgradcu potekal Pankracijev sejem z bogato ponudbo raznovrstnih izdelkov. Organizator sejma Spotur Slovenjgradec prebivalce glavnega trga naproša, da večer pred sejmom in na dan sejma v mestu ne parkirajo svojih avtomobilov. Vsi pa lepo vabljeni na Pankracijev sejem v mestno jedro Slovenjgradca. Jutri v nedeljo 17. maja lepo vabljeni na prireditveni prostor Vista na enega največjih glasbenih dogodkov v Sloveniji, praznik harmonike, ki bo ponudil celodnevno dogajanje za vse generacije. Od nastopov priljubljenih narodno-zabavnih skupin, otroškega kotička, bogate ponudbe hrane, pijače in spremljevalnih aktivnosti, vrhunec dneva pa bo poskus podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike.

0: Imagine Dragons in Thunder na vlavi Kuruška Garadija, nadaljujemo pa z Heart. Ki pravijo, all I wanna do is make love to you. Dober dan, voščim, ura je 12.
1: To je bilo sobotno dopoldne na Kuruškem radiju, od 8 do 12.
2: Novo. Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na Dolenjskem spet odmevajo varnostni incidenti. Med drugim poročajo o nočnem streljanju ter napadu na redarja. Policija sicer poudarja, da je bilo v prvem četrtletju na območju Novega mesta skoraj 30% manj kaznivih dejanj kot v istem obdobju lani, toda mnogi prebivalci pravijo, da statistični podatki ne odražajo nujno občutka na terenu. Stanje pa, da se je poslabšalo predvsem potem, ko je ustavno sodišče zadržalo člen Šuterjevega zakona, ki je predvideval rubež socialnih pomoči. Tajvan ni podrejen Kitajski, tako tamkajšnji oblasti potem, ko jih je ameriški predsednik Donald Trump posvaril pred novimi koraki k neodvisnosti. Na Tajvanu poudarjajo, da so suverena država. Trumpova izjava je sicer prišla po njegovem srečanju s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom. Trump je po srečanju dejal, da sta veliko govorila o otoku, ni pa se želel izjasniti, ali bi ZDA v primeru kitajskega napada branile Tajvan. Tega uradno sicer ne priznavajo, so mu pa doslej pomagale z orožjem in varnostnimi jamstvi. Na spletu pa je završalo zaradi posnetka iz baznega kampa pod najvišjo goro sveta. Snežni plaz je namreč z Everesta hitro drvel proti skupini alpinistov, ki so se pred snežnim valom skrili v svoje šotore. Poročilo poškodovanih ni, je pa v trenutni sezoni odprav umrlo že 5 ljudi. Oblasti so sicer to sezono izdale več kot 492 dovoljenj za Mount Everest, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov.
1: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
0: V Slovengradcu imamo 12 stopinj, v Mežici na Ravnah pa 10, sicer pa kar oblačno vreme. Po noči se bo razjasnilo, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj megle, jutro pa bo precej hladno, temperature zjutraj bodo od 3 do 9 stopinj, v alpskih dolinah lahko tudi malo pod ničlo. Jutri bo precej bolj sončno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, temperature pa se bodo povzpele do okoli 20 stopinj. V ponedeljek bo večinoma sončno z možnostjo kakšne kratkotrajne plohe v hribovitem svetu, v torek pa bodo popoldne spet možne krajevne plohe in posamezne nevihte.
4: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
5: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Gremo še na ceste, kjer ste opazili novo radarsko kontrolo, in sicer v Dravogradu pri čistilni, in pa še ena stara v sivem kediju na Celjski cesti nasproti Tuša v Slovengradcu. Vozite previdno in po omejitvah in pa seveda obveščate nas še naprej na 041-727-727, pa srečno pot!
1: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Sedovšek.
0: Lepo zdrav in dobrodošli v popoldnevu na valovih Koroškega radija. 3 minute so čez 12 in če ste slučajno ravno kar dali kosilo na mizo, dober tek. Upam, da tole soboto preživljate čim bolj po svoje, ne glede na vreme. Ustvarite si sonce v svojem vsakdanu. V nadaljevanju ure najprej pogledamo, kaj je novega v športu, seveda pa, ker smo le radio, jo začenjamo z glasbo. In All I Wanna Do Is Make Love To You prihaja v vaša ušesa v izvedbi samih deklet. Heart so z nami.

Heart poje All I Wanna Do Is Make Love To You, mi na valovi Koroškega radija, pa da vse, kar si želimo, je le, da nas ne dobijo na radar. Ja, novo radarsko kontrolo ste zašpecali, in sicer v Zgornji Vižingi na avtobusni postaji, pa še prejšnje dve omenimo, v Dravogradu pri Čistilni vas lovijo in pa v Sivem Kediju na Celjski cesti nasproti Tuša v Slovenj Gradcu. V vsakem primeru vozite previdno, oči na pecle, nogo dol z gasa, pa varno.

Black Eyed Peas in Justin Timberlake, Where is the love? Dobar dan, voščim z Koroškega radija. 15 je čez 12. Ja, Slovenija je očitno dobila še en dokaz, da policisti ne lovijo sam prehitrih voznikov, ampak včasih tudi svetovno konkurenco. Eden izmed slovenskih policistov je namreč v svojimi atletskimi rezultati postal eden najhitrejših policistov na svetu. Kar je po eni strani zelo fascinantno, po drugi strani pa kar malo strašljivo. A si predstavljate, da dejansko bežiš pred policijo, ampak te ne lovijo z avtom, ampak te lovi dejanski policist, ki je hitrejši v bistvu kar pa avto, ki vozi za tabo. V glavnem se niti ni toliko važno. Nadaljujemo s hitrimi, čeprav uradne potrditve menda še ni, je bolj kot nejasno, da bo Primož Roglič sredi junija namesto na dirki po Sloveniji tekmoval na dirki po Švici. Tam ga čaka dvoboj s Tadejem Pogačarjem, ki je s koncem tega tedna začel višinske priprave pred Tour de France. Direktor dirke po Sloveniji Bogdan Fink na predstavitvi trase 32. izvedbe slovenske pentlje, ki bo na sporedu od 17. do 21. junija, ni skrival želje, da bi na domačih cestah nastopil tudi Primož Roglič. Zmagovalec te preizkušnje v letih 2015 in 2018 bi se na tak način pridružil Florijanu Lipovicu in Janu Tratniku v ekipi Red Bull Bora Hansgrohe, ampak kot kaže, imajo rdeči biki drugačne načrte.

се пребуди и ни сонце весели. Твоя помлад на Горошкам радио.

Sreča je zame toplina narave, petje potoka in melodija tvojih najljubših hitov. To pomlad na Koroškem radiju.

0: Jessica in How Will I Know Who You Are na valovi Koroškega radija, prihaja pa spet David Guetta. Tokrat v duetu z Anne Marie in Baby Don't Hurt Me. Mi pa zdaj v nadaljevanju skočimo na kolo. Mežiška dolina se lahko pohvali z eno najlepših kolesarskih poti v Sloveniji, ki je že pred uradnim odprtjem privabila številne kolesarje in sprehajalce. Ampak na dveh odsekih, kjer morajo kolesarji in pešci prečkati regionalno cesto, se pa pojavljajo resna varnostna tveganja. Nepregledni ovinki visoke hitrosti in pa nevarna prečkanja vzbujajo skrb med uporabniki. Več o tem v nadaljevanju, stanite blizu.
1: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Slovengradec.
2: Ko damo avtomobilu ime Explorer, mora ta svoje ime utemeljiti. Zato smo omogočili do 602 km dosega in hitro polnjenje do 80% baterije v le 25 minutah. Povsem novi električni Ford Explorer. Kje boste pričeli raziskovanje?
3: Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen. Vstop pa prost. Ne zamudi.
5: 16. maj ob 18. uri.
4: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
6: Iščem ugodno kuhinjo.
7: Dan Kitchen Dan First, 4,2 metra, vsa bela tehnika vključena, za sam 2990 evrov.
6: Kje pa?
7: Dan Kitchen Draugrad. Dan.
8: Spismijo si družil na...
9: 50 let. 50 let vokalne skupine Breznik. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 17. maja ob 17. uri v športno dvorano Slovengradec. Vstopnine ni, bodite z njimi tudi vi. Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
10: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
10: Izberite PST. Izberite popolnost.
11: Najti veliki nakupi
12: prinašajo samo
13: male skrbi.
12: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
14: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
15: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Kolesarska steza med Mežico in Črno na Koroškem, speljana ob reki Meži, uradno še ni predana v uporabo. Kljub temu pa jo že množično uporabljajo številni kolesarji. Gre za eno lepših kolesarskih povezav v državi, predvsem pa za dolgo pričakovano pridobitev, ki pomembno izboljšuje varnost kolesarjev na tej prometno obremenjeni relaciji. Steza je na večjem delu umeščena tik ob reki. Na nekaterih mestih pa morajo kolesarje prečkati glavno cesto. Prav dva takšna prehoda sta po mnenju uporabnikov precej nevarna. Prvi je pri Vohu, kjer kolesarska steza cesto prečka neposredno za nepreglednim ovinkom. Kolesar tam težko pravočasno opazi prihajajoče vozilo, prav tako voznik pogosto prepozno opazi kolesarja. Drugi nevaren odsek je pri Štrucu, kjer sicer ravna cesta omogoča visoke hitrosti. Kljub polni črti številni vozniki tam prihitevajo, kar dodatno povečuje tveganje za nesreče. Na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo smo zato naslovili vprašanje, ali na omenjenih odsekih načrtujejo dodatne varnostne ukrepe. O tem je spregovoril vodja sektorja za investicije v ceste pri Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo Simon Mlekuš.
13: Lahko zagotovimo to, da je prometna ureditev, projektirana prometna ureditev skladna z veljavno prometno zakonodajo in vsemi strokovnimi smernicami za načrtovanje lete. Tako da so tudi vsa prečkanja kolesarske steze načrtovana skladno s tem in upoštevajo vse relevantne predpise. Vkolikor bi se pa po predaji oziroma potem, ko bo v prometu izkazalo stanje na terenu kot spremenjeno ali pa da bi bilo zaznano povečano tveganje varnostno, bomo temu primerno tudi ukrepali. Ampak načeloma je izvedeno tako, kot strokovno bi moralo biti.
16: Po mnenju kolesarjev in hkrati voznikov je ob prečkanju ceste strani kolesarjev za zagotavljanje varnosti nujno popolnoma ustaviti promet. Radarji in zgolj omejitve hitrosti tega ne morejo zagotoviti. Kot najbolj smiselna rešitev se zato ponuja postavitev semaforjev na najbolj nevarnih točkah. Ti bi voznike jasno opozorili, da bodo cesto prečkali kolesarji ali pesci ter omogočili varnejše vključevanje na drugo stran ceste. Le s takšnimi ukrepi bo mogoče zagotoviti najvišjo možno raven varnosti tako za kolesarje kot tudi za voznike. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
10: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica? V Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
17: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
10: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
17: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Oblačno vreme imamo in pa okoli 10 stopinj po Koroški. Po noči se bo razjasnilo, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj megle. Jutro bo precej hladno, od 3 do 9 stopinj, bo v alpskih dolinah lahko tudi malo pod ničlo. Bo pa jutri precej bolj sončno kot danes, čez dan bo še nekaj kopaste oblačnosti, temperatura čez dan pa okoli 20 stopinj. V ponedeljek bo večinoma sončno, z možnostjo kakšne kratkotrajne plohe v hribih, v torek pa bodo popoldne spet možne krajevne plohe in posamezne nevihte.
4: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
18: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Možje v modrem so na naših cestah kar aktivni, radarsko kontrolo ste opazili v Zgornji Vižingi na avtobusni postaji, pa še eno v Dravogradu pri čistilni in pa v Sivem Kediju v Slovengradcu na Celjski cesti nasproti Tuša. Vozite previdno in po omejitvah in če opazite še kaj, to sporočite na 041 727 727. Srečno pot!

0: Marex, vse za krostvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi, ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex Slovengradec.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
2: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obež, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Najti veliki nakupi
8: prinašajo samo
9: male skrbi.
8: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
10: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, gadajo na kanal, pregledajo, vse naredijo. Ne boj se.
11: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, autoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti.
12: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Naj vas ne skrbi dogajanje v Hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko Zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
13: Dogometni klub Fužinar vas po uspešni sezoni njihovih mladincev vabi v ponedeljek ob 17. uri na mestni štadion, ko bodo gostili ljubljansko Olimpijo. Pridite in podprite domače fante. Sponzor tekme je Fima Matikun, od načrtov do povezljivosti, da vse teče gladko.

Želim si, da sva skupaj zavedno. Skupaj z najnimi, najljubšimi hiti. To je Pomlad na Koroškem radiju.

0: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Torek naj bi prinesel nove cene pogonskih goriv. Analitiki so sicer jasni, da je napoved nehvaležna, saj je država znova začela zviševati dajatve. Pred tednom dni je namreč opazno pocenitev preprečila ponovna uvedba okoljske dajatve. No, če se dajatve ne bodo spreminjale, pa naj bi se tokrat bencin podražil za približno 2 centa na liter, dizel pa pocenil za dobra 2 centa na liter. Nič z Kitajske ne gre na letalo. Tako pa se je dejansko zaključil obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. Ameriška delegacija ter predstavniki medijev, ki so Trumpa spremljali med obiskom, so namreč morali pred odhodom zavreči vse predmete, ki so jih prejeli na Kitajskem, tudi telefone in akreditacijske značke. Kljub navidez prisrčnemu srečanju med Trumpom in kitajskim voditeljem Xi Jinpingom je tako poteza poudarila globoko nezaupanje, pa tudi resne pomisleke glede kibernetske varnosti v tej azijski državi. Za konec pa dobra novica za ljubitelje kultnega filma Top Gun. Ob 40. obletnici prvega filma Top Gun, ki je izšel 16. maja 1986, sta se v kinematografe po svetu in tudi pri nas vrnila oba kultna dela, prvi in tudi njegovo nadaljevanje Top Gun Maverick. Jubileju se je medtem z objavo spominov na snemanje poklonil tudi Tom Cruise, ki ga je vloga vojaškega pilota Pita Mavericka Mitchella tedaj izstrelila v sam vrh filmske industrije, kjer je ostal vse do danes.
4: Danes bo večinoma oblačno vreme s severnim vetrom, temperature bodo zlezle do največ 15 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo, jutro pa bo precej hladno. Najnižje jutranje temperature jutri bodo od 3 do 9, v Alpskih dolinah celo malo pod ničlo. Nedelja bo sončna, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, temperature pa se bodo povzpele do okoli 20 stopinj. V ponedeljek bo večinoma sončno z možnostjo kakšne kratkotrajne plohe v hribih, v torek pa bodo popoldne spet možne krajevne plohe in posamezne nevihte. V Slovenj Gradcu je 12, v Dravogradu, Mislinji in Ravnah 10, v Mežici pa 9 stopinj Celzija. V prometu zaenkrat ni posebnosti, vsaj niste česa sporočili trenutno. Če je kje karkoli, če boste karkoli opazili, zasledili, potem smo tukaj. 041-727-727, pa srečno naprej.
2: Sobotno popoldne z Natalijo Križaj.
4: Dobrodošli, torej v popoldanskem ritmu Koroške. Potrpežljivo in strpno čakamo na sonce, ki bo jutri menda le prišlo. Sicer pa je potrpežljivost potrebna tudi v življenju, kajti na vse stvari je treba počakati. S potrpežljivostjo čakati, da nas ljudje, ideje in situacije dosežejo. Z nobenim korakom, gibom ali besedo, ne priganjati njihovega prihoda. Ker določeni ljudje, ideje, situacije, ki so nam namenjene, so na poti k nam. Tako knjige kot ljudje. Torej, patience ali potrpežljivost, to je to. Strpno naprej.

Družimo se v ritmu Koroške na Poljani pri Prevaljah, pa se družijo danes kljub slabi vremenski napovedi. Vreme je zdržalo. Skratka, pripravljajo vsakoletno slovesnost v spomin na zadnje boje druge svetovne vojne na evropskih tleh. Slavnostni govornik na letošnji prireditvi je pisatelj Tone Partlič. No, potem, ko je Evropa že od 9. maja 1945 slavila zmago nad fašizmom in nacizmom, so na Koroškem boji potekali vse do 15. maja leta 1945. Mislinska in Mežiška dolina sta namreč postali zadnji izhod za umik ogromnih množic pripadnikov poraženih vojska z jugoslovanskih bojišč. Z njimi pa se je pomikalo tudi civilno prebivalstvo. Predati so se želeli britanski vojaki, ki je zasedla avstrijsko-koroško. Ob tem so se na Koroškem med 10. in 15. majem oblikovala 4 večja bojišča, med drugim tudi na Poljani pri Prevaljah.

še boš bolj. Ja, tako je, dej se nasmej. 18. je čez 13. če se vam tole soboto kam mudi. Čuste, ki je v kakšni prometni gneči, ja, kaj ne rečem, strpno naprej, z vami je Koroški radio.

Loren je bila tole v ritmu Koroške in skladbica Tatu. Najprej naj povem, da je radarska kontrola v Dravogradu proti Viču merjena obe strani oziroma se je selila iz ene na drugo. Toliko, da veste, v Dravogradu nevarnost, radarska kontrola, vozite po omejitvah. Na Dunaju pa bo nocoj veliki finale tekmovanje za pesem Evrovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. Evrovizija je seveda največje glasbeno tekmovanje na svetu. Rodilo je številne legendarne pesmi in izvajalce. Prvi Eurosong je bil leta 1956, kjer je zmagala Švica. Od takrat natečaj poteka vsako leto, razen leta 2020, ko je bil zaradi pandemije odpovedan, kar pomeni, da imamo več kot 70 zmagovanih pesmi, ki se jim bo nocoj pridružila še ena. Če se sprašujete morda, katera država je v zgodovini tekmovanja zbrala največ točk, je to Portugalska. In njen predstavnik Salvador Sobral s pesmijo Amar Pelos Dois leta 2017, ko je zbral 758 točk. Giglio Cinquetti pa je s pesmijo Nonno Leta zastopala Italijo leta 1964 in drži rekord v najvišjem odstotku zmag, saj je dobila trikrat več točk kot drugo uvrščena. Vsako leto zmaga ena država, leta 1969 recimo pa so zmagale štiri. Prvo mesto so si razdelile Španija, Velika Britanija, Nizozemska in Francija. Pa še kakšno zabavno dejstvo. Irska ima na tekmovanju za pesem Evrovizije največ zmag, kar sedem in je celo edina država, ki je zmagala trikrat zapored in to leta 1992, 93 in 94. S šestimi zmagami sledi Švedska, katere predstavnica Laurin, ki smo jo malo prej poslušali, je zmagala dvakrat, tako kot irski predstavnik Johnny Logan. Zanimivo je tudi, da je Srbija edina zmagala na Evroviziji že prvo leto tekmovanja kot samostojna država. Čeprav so predtem tekmovali v sklopu Jugoslavije ter Srbije in Črne Gore. Za primerjavo, Portugalska je država, ki je morala najdlje čakati na zmago. Zmagala je na Eurosongu 53 let po prvem nastopu. Avstrija pa je država, ki je med obema zmagama čakala najdlje. Prvič leta 1966, drugič pa leta 2014. No, veliki finale tekmovanja za pesem Evrovizije, ki bo danes bo prinesel 25 predstavnikov različnih držav, 5 se jih bo uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar 5 držav tudi Slovenija k tekmovanju sploh ni pristopilo. Posebnost letošnjega tekmovanja sicer je, da je med nastopajočimi veliko izvajalk, prav tako so se na evrovizijski oder, na katerem je v zadnjih letih prevladovala angleščina, v večjem številu vrnili materni jeziki. Po nekaterih stavnicah ima največ možnosti za zmago Finska s pop skladbo Linde Lampenius in Pita Parkonena, v prvi trojici pa sta še Grčija in Avstralija. Na Dunaju sicer danes pričakujejo tudi proteste. No, na valovih Koroškega radija bomo zdaj zavrteli Salvadora Sobrala, predstavnika Portugalske, ki je v zgodovini tekmovanja Evrovizije zmagala največkrat. In tale je iz leta 2017.

0: Ni časa.
1: Narežite lase žal ženom.
2: Ajdi so bili veliki in močni, to da niso bili pametni.
3: Črnem jezeru prebiva povodni mož in da ga ne jezimo, ne mečimo van črne mačke.
4: Povezujemo stroko, arheologijo, etnologijo, primerjalno mitologijo z slovanskim mitološkim izročilom.
5: Štiri svete točke v pokrajini, Uršlja gora, Lovrenčka jezera, Selovec in Turjak obdajajo obredni trikotnik s središčem na Homcu.
6: Z fotografijo lahko poudarimo vse te mitične točke in povabimo ljudi, da si jih ogledajo.
7: Z našo pomočjo boste lahko doživeli ljubezenski trikotnik v mitični pokrajini.
8: Več iz mitične vsebine pa v naši oddaji Ni časa, ta torek po 11. uri.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
9: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
10: Kmetija Špengl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 20 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. V soboto tudi v Velenje.
11: 041-442-162.
12: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
13: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
12: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
14: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
15: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
16: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
15: Presenetljivo tipo, presenetljivo po ceni.
17: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
16: Ja.
17: In to?
16: Ja, čisto vse.
18: DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
19: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Ja, družimo se v ritmu Koroške in dajmo se navezati še malček na Evrovizijo. Slovenija je na pesmi Evrovizije prvič sodelovala leta 1993, od takrat pa je predstavila vrsto raznolikih pesmi. Čeprav Slovenija še ni zabeležila zmage, sta njeni najboljši uvrstitvi legendarno sedmo mesto, ki si ga delita dve skladbi, in sicer Darja Švajger s pesmijo Prisluhni mi v letu 1995 in Nuša Derenda s pesmijo Energy leta 2001. Pa ju poslušajmo v nadaljevanju.

0: inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
1: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec, obvešča javnost, da jih od 11. maja dalje najdete v novih prostorih na Ozarah 19, v prvem nadstropju stavbe mrežnega podjetniškega inkubatorja Slovenj Gradec. Tja se je preselil sedež zavoda, ki je bil prej na Meškovi ulici 21. Veseli bodo vašega obiska na novi lokaciji.
2: MOCIS, naj teče učenje skozi življenje. Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi, ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex, Slovenj Gradec.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
4: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
5: 16. maj ob 18. uri.
6: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: A bejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Draga, sneg na peci se že taja.
12: Ja in pomlad je.
11: Način, ja tu imaš seznam.
12: Kak seznam?
11: Ja pori seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za uskalnjak, ljubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
12: Kjero rožo?
11: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
13: Misliš fuksijo?
11: Ja, fuksijo, fuksijo.
14: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
15: V nedeljo 24. maja bo na glavnem trgu in trgu Svobode v Slovenj Gradcu potekal Pankracijev sejem z bogato ponudbo raznovrstnih izdelkov. Organizator sejma Spotur Slovenj Gradec prebivalce glavnega trga prosi, da večer pred sejmom in na dan sejma v mestu ne parkirajo svojih avtomobilov. Vabljeni na Pankracijev sejem v mestno jedro Slovenj Gradca.

0: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janeza Janšo bomo podprli za mandatarja. Tako prvak stranke Resnica Zoran Stevanović, potem ko se je sestal svet stranke. Ob tem ostajajo pri odločitvi, da ne bodo del koalicije, bodo pa prispevali podpise za kandidaturo Janše. Stevanović je dejal, da so jih prepričala izhodišča koalicijske pogodbe, prav tako pa ne želijo ustvarjati politične krize. Je pa dodal, da bodo kritična opozicija. Po Donaldu Trumpu se na Kitajsko odpravlja še Vladimir Putin. V Kremlju pravijo, da bo ruski predsednik Kitajsko obiskal v torek in sredo. Tema pogovorov s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom pa da bo nadaljevanje in krepitev partnerstva med državama, govorila pa naj bi tudi o regionalnih ter globalnih vprašanjih. Putinov obisk prihaja po Trumpovem obisku, ki je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, ni pa prinesel odgovorov na najbolj pereča vprašanja med velesilama. Na Dunaju pa bodo nocoj izbrali zmagovalko letošnjega izbora za pesem Eurovizije. Izbor sicer mineva v senci pozivov k izključitvi Izraela, zaradi česar 5 držav, med njimi Slovenija, na izboru letos ne sodeluje. Na Dunaju tako pričakujejo tudi proteste. Ko gre za glasbo, pa stavnice največ možnosti za zmago napovedujejo Finski, Grči ter Avstraliji.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
3: Danes bo večinoma oblačno s severnim vetrom, temperature bodo zlezle do največ 15 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, jutro pa bo precej hladno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9 v Alpskih dolinah tudi malo pod ničlo. Nedelja bo potem sončna, temperature pa se bodo povzpele do okoli 20 stopinj. V ponedeljek bo večinoma sončno, v torek pa bodo popoldne spet možne krajevne plohe in pa nevihte. V Slovenjgradcu 13 stopinj, Dravogradu, Mislinji na Ravnah 11, v Mežici pa 9.
4: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hrno, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
3: Nazadnje ste opazili radarsko kontrolo v Dravogradu proti Viču. Če bo seveda karkoli zdaj aktualnega v prometu, potem zavrtite oziroma odtipkajte številko 0417277272 in sporočite. Srečno in prijetno naprej, kamorkoli greste.

Dobrodošli v pomladni soboti na valovih Koroškega radija. Sonce se trudi prebiti skozi oblake, jutri mu bo vsekakor bolj uspevalo kot danes. Budite dobre volje in se družite z nami tudi naprej. Primerne majske glasbe bo več kot dovolj.

Jimmy Cliff je bil tole v ritmu Koroške, sobota se nekoliko oblači, se nad Slovenjgradcem, upam, da ne bo kaj preveč dežja več, ali pa tudi se koristen, ne? Treba je. V maju smo. Kaj čemo? Pravzaprav danes smo že čez njegovo polovico in drvimo proti poletju. Morda kot zanimivost ime meseca maja izhaja iz latinske besede majus, po rimski boginji pomladi in rodovitnosti. Za maj tudi velja, da se v tem času rojevajo ambiciozni ljudje. Je pa maj zelo popularen tudi kot ime. V tem mesecu se rodi več otrok z imenom Maj ali Maja, kot v preostalem delu leta, zato Maja z biseri na valovih Koroškega radija tudi tole majsko soboto. Bench prihaja.

Alvin Starto si bil tole v skladici Pretend na valovih Koroškega radija. No, nekateri se pretvarjajo tako v prijateljstvu, pa na delovnem mestu, kot tudi v ljubezni. In ker je maj, kot pravimo, mesec ljubezni in mesec porok, morda kakšna zanimivost ali morda še tudi vi iščete svojo manjkajočo polovico? Po mnenju zbiralcev dejstev o ljubezni upravičeno. Po Platonu smo ljudje včasih menda imeli po dve glavi, štiri roke, štiri noge in tako naprej. Toda, ker so se ta bitja hotela zneviti bogov, se je Zeus razjezil in jih razpolovil. In to je postalo vir večnega iskanja ljubezenskega partnerja kot manjkajoče polovice oziroma sorodne duše. Po neki ameriški študiji se moški zaljubijo hitreje od žensk. Kdo bi si mislil. In recimo, zakaj nosimo poročne prstane na prstancu levice? Antični Grki so bili prepričani, da imamo na četrtem prstu leve roke tako imenovano veno ljubezni, torej žilo, ki vodi naravnost do srca. In morda še tale zanimivost. Najstarejša ljubezenska pesem je stara preko 4000 let. Žal je nimamo. Imamo pa tole majsko.

0: Potili smo se ob Inner Circle in skladbici Sweat. V srednjih novicah na Koroškem radiju v nadaljevanju pa med drugim o slovesnosti pri spomeniku Svobodi in miru na Poljani, pa o kolesarski poti ter odlični koroški judoistki.
1: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
3: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Slovengradec.
4: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
5: Trajno nizka cena. Zamrznjena 1 ali 2 kilogramska piščančja krila za samo 2,99 evra na kilogram. Koroška perutnina. Hrminjeve hrane in Slovengradec.
6: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
7: Poglej drugače. A1.
8: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
9: Najti veliki nakupi
10: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
11: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
12: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Pozdravljeni v osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija, z vami sem Natalija Križaj. Iz naše regije tokrat poudarjamo. Poljana pri Prevaljah danes znova v znamenju spomina na zadnje boje druge svetovne vojne. Ob obletnici so pripravili poklon zgodovinskemu dogodku. Zdravstveni dom Radlje ob Dravi je odprl Digitočko, kjer občanom pomagajo pri urejanju dostopa do portala Zvem in uporabi digitalnih zdravstvenih storitev. Popoldne nas čaka koroški derbi na prenovljenem Ravenskem štadionu, navijaško vzdušje, lokalno rivalstvo in prvi večji obračun na osveženi športni podobi Raven. Vabljeni torej k poslušanju.
13: Poljana pri Prevaljah je danes znova postala kraj spomina, spoštovanja in opomina. Mineva namreč 81 let od zadnjih bojev druge svetovne vojne na evropskih tleh, ki so se odvijali prav na Koroškem. Ob tej priložnosti so Zveza združen borcev za vrednote NOB, Združenje borcev NOB Mežiške doline in Koroške občine pripravili tradicionalno slovesnost v poklon vsem, ki so v vojni izgubili življenje ter opomin, da se grozote vojne nikoli več ne ponovijo. Slavnostni govornik Tone Partlič je v svojem več kot pol ure dolgem nagovoru govoril o spravi, tudi o Kajuhu in Balantiču, ki sta bila vsak na svoji strani, predvsem pa sta si nasproti stala s pesmijo. Tone Partlič.
14: Seveda smo v drugih časih, zgodovina gre naprej in se mogoče taka partizanska stavja malo nima več tega naboja. Zasi pa ni več ljudi, ki so bili soudeleženi, imajo kaj praznovati in se spominjati. Kljub temu se mi zdijo zelo važna. Seveda, sem rekel, so časi vojne in so časi miru. V vojni se dogajajo hude stvari. Se ne dogajajo samo na eni strani. Se dogajajo na vseh stranih, ki so v spopadu. Toda, Saj sem celo citiral Sveto pismo, ker piše, da se Gospod tistim, ki so nekoga ubili, za njegov greh maščuje tudi na njegovih sinovih. Pravi, 3-4 rodovi sinov trpijo zaradi tega. Če bi rekel, je to recimo 80 let, 3-4 rodovi. Mi pa še vedno šlepamo, a jih bomo pokopali, ne bomo pokopali. Vedno sta dve strani, vsaka krivi samo drugo. Kot sem rekel, se mi zdi, da je potrebna knjiga Možine, Slovenski razkol. Se se moramo enkrat soočiti. Vendar je tendenciozna, ker to širi na celo Slovenijo, pa ni bilo domobrancev po vsej Sloveniji in drugič. Ne omeni recimo Svetega Urha, ker so se pa dogajale velike domobranske nesreče in tragedije. Jaz mislim, da moramo ta dva sovražna pogleda pod štirih rodovih prenehati, se zavedati, da je to bilo in moramo dati pravo ime zgodovini o tem nad novim. Mi pa moramo biti vendar ljudje miru. Je ljudje miru. In sem zelo nevoljen, ko se recimo predvilni spopadi se vračajo na ta obdobja. Ne. Zato sem rekel, če se je tu končala evropska vojna, je zadnji čas, da tudi Slovenci te tenzije med seboj pravzaprav umilimo in dovolimo en in drugih, da se zjočajo na svojih grobovih. Pred nami je pa skupna prihodnost naših otrok.
13: Kljub mrzlemu vremenu se je na Poljani zbrala velika množica ljudi.
15: Jaz mislim, da letos ne bo nič, ker je zdaj delovišče tu in je presenetljivo veliko jih je za moje pojme.
16: Te zgodbe morajo ostati zato, da se ne ponovijo, torej ohranjamo spomin in pa predvsem opomin za bodoče rodove.
13: Spomin na dogodke izpred 81 let ostaja pomemben del zgodovinske zavesti Koroške in Slovenije. Tudi letošnja slovesnost na Poljani je bila namenjena ohranjanju vrednot miru, svobode in solidarnosti ter spoštljivemu poklonu vsem žrtvam vojne. Tone Partlič je v svojem nagovoru poudaril pomen zgodovinskega spomina in odgovornosti, predvsem to, da prihodnjim generacijam predamo sporočilo miru. Dogodka na Poljani sem se udeležila Katja Gole. Potem, ko so imeli možnost dobiti pomoč pri urejanju dostopa do elektronske komunikacije prek portala za paciente ZVEM v Slovenjgradcu, Dravogradu in na Ravnah na Koroškem, so zdaj na vrsti še v Radljah ob Dravi. Direktorica tamkajšnjega zdravstvenega doma Lidija Golob.
17: Točka ZVEM je v zdravstvenem domu Radlje ob Dravi umeščena v pritličju. Na voljo je našim obiskovalcem oziroma pacientom vsak dan v tednu od ponedeljka do četrtka med 8 in 14 uro in ob petkih med 8 in 13 uro, dvakrat tedensko med 8 in 12 uro, pa se pri nas oglasijo tudi referenti upravne enote, ki pa imajo svoje mesto v prvem nadstropju v pisarni pomočnice direktorja za zdravstveno nego.
13: Digitočka ZVEM v Radljah ob Dravi bo na voljo do 10. junija. Prispevek sem pripravila Mateja Kotnik. Kolesarska steza med Mežico in Črno na Koroškem, speljana ob reki Meži, uradno še ni predana v uporabo. Kljub temu pa jo že množično uporabljajo številni kolesarji. Gre za eno lepših kolesarskih povezav v državi, predvsem pa za dolgo pričakovano pridobitev, ki pomembno izboljšuje varnost kolesarjev na tej prometno obremenjeni relaciji. Steza je na večjem delu umeščena tik ob reki. Na nekaterih mestih pa morajo kolesarje prečkati glavno cesto. Prav dva takšna prehoda sta po mnenju uporabnikov precej nevarna. Prvi je pri Vohu, kjer kolesarska steza cesto prečka neposredno za nepreglednim ovinkom. Kolesar tam težko pravočasno opazi prihajajoče vozilo, prav tako voznik pogosto prepozno opazi kolesarja. Drugi nevaren odsek je pri Štrucu, Rogovcu, kjer sicer ravna cesta omogoča visoke hitrosti. Kljub polni črti številni vozniki tam prihitevajo, kar dodatno povečuje tveganje za nesreče. Na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo smo zato naslovili vprašanje, ali na omenjenih odsekih načrtujejo dodatne varnostne ukrepe. O tem je spregovoril vodja sektorja za investicije v ceste pri Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo Simon Mlekuš.
18: Lahko zagotovimo to, da je prometna ureditev, projektirana prometna ureditev skladna z veljavno prometno zakonodajo in vsemi strokovnimi smernicami za načrtovanje lete. Tako da so tudi vsa prečkanja kolesarske steze načrtovana skladno s tem in upoštevajo vse relevantne predpise. Vkolikor bi se pa po predaji oziroma potem, ko bo v prometu izkazalo stanje na terenu kot spremenjeno ali pa da bi bilo zaznano povečano tveganje varnostno, bomo temu primerno tudi ukrepali. Ampak načeloma je izvedeno tako, kot strokovno bi moralo biti.
13: Po mnenju kolesarjev in hkrati voznikov je ob prečkanju ceste strani kolesarjev za zagotavljanje varnosti nujno popolnoma ustaviti promet. Radarji in zgolj omejitve hitrosti tega ne morejo zagotoviti. Kot najbolj smiselna rešitev se zato ponuja postavitev semaforjev na najbolj nevarnih točkah. Ti bi voznike jasno opozorili, da bodo cesto prečkali kolesarji ali pesci ter omogočili varnejše vključevanje na drugo stran ceste. Le s takšnimi ukrepi bo mogoče zagotoviti najvišjo možno raven varnosti tako za kolesarje kot tudi za voznike. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
19: Ansambel Štirje Kovači se je svojo bogato zgodovino zapisal med najpomembnejše narodno-zabavne ansamble v Sloveniji. Njegov ustanovni član, dolgoletni vodja, harmonikar in pevec Franc Šegovc je napisal več kot 200 besedil in prek 800 skladb. Med njimi tudi za druge ansamble. In nekatere med njimi so ponarodele, skratka v slovenski narodno-zabavni glasbi so pustile velik pečat. Vsaka njegova skladba pripoveduje svojo zgodbo o koroških ljudeh, domači pokrajini, ljubezni. Koroški pokrajinski muzej, Muzej Sloven Gradec, je skrbnik Muzeja štirih kovačev, kjer lahko vidimo tudi dosežen Guinnessov rekord o najdaljšem neprekinjenem delovanju tovrstnega ansambla na svetu, več kot 70 let. Muzej je z Valerijo Grabner v soboto, torej danes ob 11. uri, pripravil javno vodstvo po muzejski zbirki ansambla Štirje kovači v Voski ulici v Slovenj Gradcu. Koroški pokrajinski muzej jutri in v ponedeljek 18. maja tudi aktivno obeležuje Mednarodni dan muzejev s prosto vstopnino za obiskovalce. V spomin na avtorja nepozabnih melodij Franca Šegovca se bo danes popoldne odvil še en pomemben dogodek. Hermina Šegovc, Franceva žena, skupaj z mestno občino Slovenj Gradec vabi na slovesno odkritje spominskega obeležja v spomin na ustanovnega člana, idejo in dušo ansambla Štirih kovačev. Slovesnost bo potekala s pričetkom ob 15. uri na Legnu pred stanovansko hišo, kjer je Šegovc živel skupaj z ženo in ustvarjal. Ajda Prislan.
20: V gruzijskem mestu Gori je potekal članski evropski pokal v judo, na katerem je nastopilo 191 tekmovalcev iz 18 držav. Med slovenskimi reprezentanti so se odlično izkazali tudi koroški judoisti, največji podvig pa je uspel Evgenij Gajić. Gajićeva v prvem nastopu v novi težnostni kategoriji do 70 kg navdušila štirimi zmagami in osvojila zlato medaljo. Na poti do zgodovinskega uspeha je premagala dve domači tekmovalki, v polfinalu predstavnico Rusije, v finalu pa judoistko iz Grčije. Še sveže vtise je strnila v besede.
21: Medalja mi pomeni ogromno, kajti ne samo, da je to moja prva zlata članska medalja, je tudi prva medalja v novi kategoriji, kajti ta tekma je bila prva v torej, kategoriji višje, tako da sem na svoj nastop izjemno ponosna in lahko rečem tudi zadovoljna. Seveda imamo prostor še za napredek, ampak lepo počasi moram se najprej navaditi na to novo kategorijo. Sama izkušnja na tekmovanju je bila super, atmosfera v dvorani je bila odlična, podpora s tribun je bila glasna, tako da sem zadovoljna in že komaj čakam, kaj sledi naprej.
20: Odličen uspeh je dosegla tudi Tina Kovač v kategoriji do 57 kg. Po treh zmagah se je prebila v finale, kjer zaradi poškodbe ni nastopila, a vseeno osvojila srebrno medaljo. Ožbi Pandev pa v kategoriji do 81 kg zabeležil svojo prvo posamično zmago na evropski ravni med člani. Izjemen ekipni uspeh je bil tudi lepo darilo trenerju Ruslanu Jankovskemu, ki je svoj rojstni dan praznoval prav v času turnirja v Gruziji. Prispevek sem pripravil Uroš Škotnik.
13: Danes se na prenovljenem mestnem stadionu na Ravnah na Koroškem obeta nogometna poslastica. Koroški derbi tretje vzhodne lige med Fužinarjem in Korotanom. Več Miha Čop.
1: Gre za obračun pred zadnjega 25. kola lige in glede na položaj na lestvici, obe koroški ekipi imata namreč na tretjem mestu po 36 točk, si lahko obetamo zelo izenačeno in razburljivo srečanje. Matej Šturkuš je prvi strelec Ravenčanov v letošnji sezoni, zadel je kar 17-krat. Kakšno je vzdušje v ekipi Fužinarja?
2: Kot sem dejal pred začetkom drugega dela sezone, da je vzdušje v garderobi fantastično, kar se je videlo tudi na terenu, kjer smo zbrali 9 zaporednih zmag, en neodločen izid in en poraz, vzdušje ostaje enako, če ne še boljše. Z ekipo smo zelo povezani.
1: In kakšna so njegova pričakovanja pred tekmo?
2: To soboto pričakujemo Korotan prejale. Spoštovanje vreden nasprotniki pa se ga ni treba bati. Med nami ni skrivnosti, poznamo jih zelo dobro, kakor tudi oni nas. Zavedamo se naših kvalitet in verjamemo, da tri točke ostajajo na Ravnah.
1: Svoje načrte imajo seveda tudi v taboru Korotana, trener modrih Tin Kuzma.
22: Derbi pričakujemo v pozitivnem vzdušju. Za nami je rezultatsko uspešna spomlad in verjamem, da bo to pika na i zmaga na derbiju. Verjamem, da bo na tribuni veliko koroških pristašov nogometa. Upam, da več oblečenih v modro barvo, torej pričakuje se praznik nogometa.
1: Obračun se bo začel v soboto ob 17. uri na mestnem stadionu na Ravnah na Koroškem. V jesenskem delu lige je na Prevaljah z 2-0 slavil Korotan.
0: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila jo je dežurna novinarka Katja Gole. Tehnično sem jo realizirala Natalija Križaj.
23: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Danes bo večinoma oblačno s severnim vetrom, temperature pa bodo zlezle do največ 15 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, jutro bo precej hladno. Jutranje temperature od 3 do 9 v alpskih dolinah tudi malo pod ničlo. Nedelja bo sončna, temperature pa se bodo povzpele do okoli 20 stopinj. V ponedeljek bo večinoma sončno, v torek pa bodo popoldne spet možne krajevne plohe in nevihte. V Slovenjgradcu je 14 stopinj, v Dravogradu, Mislinji in na Ravnah 12, v Mežici pa je namerjenih 11.
23: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: V prometu nekakšnih večjih posebnosti tole popoldne, razen če boste vi kaj zasledili ali opazili, potem smo seveda tukaj. Številka 0417277, če bo torej kaj aktualnega. Srečno in prijetno naprej.
24: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo.

0: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, kritine Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
2: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
3: Ej, kje pa pride taka kuhna?
4: Ma sam 2990 evrov. Dan kuhn, dan first. 4,2 metra, vključno so belo tehniko.
3: Kje pa to?
4: Dan kuhn, dravo grad.
0: Vse do 21. maja. Piščanče kračke, veliko pakiranje, izbrana kakovost za samo 3,99 evra za kilogram. In akcijski meni, ocvrte piščanče kračke s prilogo in mešano solato za samo 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrmineve hrane in Slovengradec.
5: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
6: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
7: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
7: In to?
5: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
8: V nedeljo, torej jutri 17. maja, vabljeni na prireditveni prostor Vista, na enega največjih glasbenih dogodkov v Sloveniji, praznik harmonike, ki bo ponudil celodnevno dogajanje za vse generacije. Od nastopov priljubljenih narodno-zabavnih skupin, otroškega kotička, bogate ponudbe hrane, pijače in spremljevalnih aktivnosti. Vrhunec dneva bo poskus podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike. Povabljeni torej jutri 17. maja, na prireditveni prostor Vista v Velenje.

Dobrodošli, dobar dan, prijetno popovdne vošči, minutka je čez 15. S priporočilom, da smo sočutni do drugih ljudi, da razumemo tudi drugačne misli in drugačne potrebe. Skratka, bodite sočutni, kajti resnično videti življenje skozi oči nekoga drugega je lahko najdragocenejša izkušnja in pomeni tudi živeti bolj polno življenje. Zato sočutje, ljubezen, prijateljstvo, lepe reči, pogled na to lepo naravo, ki nas obdaja, pa bo dan pri kraju in večer zadovoljen. Bodite dobro in ostanite z nami tudi naprej.

Če svet prijazen bi postavil Nadi Smolar v popoldanski družbi na valovih Koroškega radija. Ja, Adi je izjemen, njegova besedila prav tako. V četrtek je zabaval učence podružnične osnovne šole na Razborju, ki so imeli tradicionalno bralno noč. Ta je namenjena druženjem z zanimivimi pisatelji in pesniki, katerim seveda sodi tudi Adi Smolar kot avtor, mislim da, 7 knjig. No, kakorkoli, potem otroci to noč prespijo ob branju knjig z učiteljicami in učitelji in skupaj v spalnih vrečah. Zjutraj se zbudijo in pridejo v šolo na zajtrk. Skratka, zelo zanimiva dogodivščina in zelo poučna noč, večer, druženje, kakorkoli že. Tukaj je pop dizajn in skladbica Kosi na tleh v ritmu Koroške.

Ja, Modern Talking in Your Heart, Your My Soul, uspešnica iz 80-ih let prejšnjega stoletja. Zdaj, če povežem naslov z naslednjo novico, lahko rečem, da me bolita srce in duša, kadar slišim, da se goriva dražijo. No, regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek gibale v različnih smereh. Po njihovi oceni se ob nespremenjeni dajatvah bencin lahko podraži za približno 2 centa na liter. Na drugi strani pa ocenjujejo, da bi se dizel lahko pocenil za nekaj več kot 2 centa na liter. Za liter 95-oktanskega bencina je treba izven avtocest in hitrih cest odšteti 1,68 evra, za liter dizelskega goriva pa 1,73 evra. V torek bi se po izračunih financ lahko kurilno olje prav tako kot dizel pocenilo in sicer z 1,37 evra na približno 1,35 evra za liter. Kot so opozorili, je napoved nehvaležna, saj je država, kot kaže, začela zviševati dajatve. Pred tednom dni je namreč z vnovično uvedbo okoljske dajatve preprečila opazno pocenitev goriv. Podoben poseg bi se lahko zgodil tudi tokrat. No, pustimo se presenetiti. In gremo na oblak številka 9.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Vokalna skupina Breznik praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za dragoceno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do slovenske ljudske pesmi in ohranjanja naše kulturne dediščine skozi kar 4 generacije. Družino Breznik gostimo v tokratnem podcastu Koroškega radija.
2: Mi smo zelo povezani, že to sta nam dala oče in mati. In vseh teh letih ni bilo dneva, da bi se kdaj skregali. Ne vem zakaj. Zelo se imamo radi, se razumemo, smo povezani in ko mi rečemo, da se zdaj dobimo, a ne, jaz navadno sem tista, ki sporočila pišem, da vejo, kdaj imamo vaje, da pridemo skupaj, noben problem ni, res.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
5: Relax.
6: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, moja rožica.
5: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
6: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
5: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Iščem ugodno kuhinjo.
9: Dan Kitchen Dan First, 4,2 metra, vsa bela tehnika vključena, za sam 2990 evrov.
8: Kje pa?
9: Dan Kitchen Draugrad. Dan.
10: Spisnijo si družil na...
0: 50 let. 50 let vokalne skupine Breznik. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 17. maja ob 17. uri v športno dvorano Slovengradec. Vstopnine ni, bodite z njimi tudi vi. Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
11: Ha, se tek pajklaš. Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo. Ne boj se.
12: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
13: Oh, kako je vroče.
0: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
12: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
0: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
14: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Družimo se v ritmu Koroške, tole popoldne, no, in če vas karkoli teži v življenju, potem naj vam bo tole za motivacijo, da bo drugače ali da je to potrebno. Namreč življenje se nikoli ne ustavi, mi pa se lahko. Osredotočimo se nase, globoko vdihnemo, si naberemo novih moči ter na svet pogledamo z drugačnimi očmi. Zapis Timeja Varge je bil tole.

Življenje lepo, če si ga želiš, Andraž Hribar je bil tole. Res je, se včasih nam ga pokvarijo drugi ljudje, recimo, ki nam ne želijo dobrega ali pa so se naveličali naše družbe ali pa jih motimo, kakorkoli, ampak se veste, vse to mine, tako kot minejo lepe reči, minejo tudi slabe. No, gremo zdaj k športu. Slovenska hokejska reprezentanca namreč danes začenja nastope na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. Selektorja Eda Terglava in njegove igralce v Freiburgu prvi test čaka ob 20:20. Tekmec bo Češka. Osnovni cilj Slovencev na svetovnem prvenstvu je takšen kot vedno. Zagotoviti si obstanek v konkurenci 16 najboljših ekip na svetu. V predtekmovalni skupini B v Freiburgu so ob Sloveniji in Češki še reprezentance Kanade, Švedske, Danske, Slovaške, Norveške in Italije. Slovenci bodo kar 5 tekem igrali v večernih terminih ob 20:20, eno v popoldanskem ob 16:20, le naslednjo soboto bodo z Danci igrali v času za kosilo, to je ob 12:20, torej 20 minut čez 12. V uvodnem koncu tedna Slovence v nedeljo zvečer čaka še obračun z Norveško.

Najlepši čas v letu je tu. Tudi spomladi so s tabo tvoji najljubši hiti. Na Koroškem radiju.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Vokalna skupina Breznik praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za dragoceno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do slovenske ljudske pesmi in ohranjanja naše kulturne dediščine skozi kar 4 generacije. Družino Breznik gostimo v tokratnem podkastu Koroškega radija.
2: Nas trenutno, zdajle, ko pojemo, recimo na kakšnih nastopih, nas je 7-8, ampak na koncertu se nam bo pa pridružila že naša 4. generacija. Ki šteje 14 malčkov, oziroma malčkov. Eni so že kar pravi moški in ženske, a ne? Ta mlajši pa je star komaj 3 leta.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen. Vstop pa prost. Ne zamudi.
8: 16. maj ob 18. uri.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Abejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
14: Poglej drugače. A1.
15: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
16: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
17: Draga, sneg na peci se že taja.
18: Ja in pomlad je.
17: Način, ja tu imaš seznam.
18: Kak seznam?
17: Ja pore seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za oskalnjak, ljubje zemljo, 2 lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
18: Kjero rožo?
17: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
18: Misliš fuksijo?
17: Ja, fuksijo, fuksijo.
19: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
5: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
8: Nogometni klub Fužinar vas po uspešni sezoni njihovih mladincev vabi v ponedeljek ob 17. uri na mestni štadion, ko bodo gostili ljubljansko Olimpijo. Obiščite jih in podprite domače fante. Sponzor tekme je Fima Matikun, od načrtov do povezljivosti, da vse teče gladko.

0: Novo. Novo na Raunah. Center IMM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite immvital.si. Koroški radio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Maldivih se je tragično končala reševalna akcija po nesreči skupine italijanskih potapljačev. Med iskanjem trupel petih Italijanov, ki so umrli med raziskovanjem podvodnih jam, je življenje izgubil še domačin, potapljač reševalec. Po potopu so ga v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, kjer pa je kasneje umrl. Do zdaj so reševalci našli le eno truplo, in sicer v jami na globini približno 60 metrov. Operacija iskanja ostalih žrtev se nadaljuje, oblasti pa okoliščine ene najhujših potapljaških tragedij v zadnjem času še preiskujejo. London je danes prizorišče ene največjih varnostnih operacij v zadnjih letih. Več 10 000 ljudi se je udeležilo dveh nasprotujočih si protestov proti vladnega shoda gibanja Unite the Kingdom pod vodstvom skrajno desnega aktivista Tomija Robinsona ter propalestinskega shoda. Na ulicah britanske prestolnice je tako več kot 4 000 policistov, policija uporablja drone, konjenico, pse in celo oklepna vozila. Med protestoma so vzpostavili posebno varnostno območje, da bi preprečili izgrede. Samo oklicanje vladar pa kravžlja živce švicarskim oblastem. 31-letni Jonas Lauwiner, ki se je leta 2019 kar sam razglasil za kralja Švice, danes nadzoruje več kot 117 000 kvadratnih metrov zemljišč po državi, med njimi tudi 83 cest. Izkoristil je namreč pravno vrzel v švicarski zakonodaji, ki omogoča prevzem zemljišč brez lastnika. V majhni vasi Goenze zdaj oblasti zahtevajo nazaj eno od ulic, ki jo je sicer zakonito pridobil, toda samo oklicani kralj v zameno zahteva okoli 150 000 frankov oziroma preimenovanje ulice po njem.
2: Danes je torej večinoma oblačen dan s severnim vetrom, ki piha. Temperature bodo zlezle do največ 15 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo, jutro bo precej hladno. Nedelja bo sončna, temperature pa se bodo povzpele do okoli 20 stopinj. V ponedeljek bo večinoma sončno, v torek pa bodo popoldne spet možne krajevne plohe in pa nevihte. V Slovenj Gradcu je 13 stopinj, v Dravogradu, Mislinji, na Ravnah in Mežici pa 12. V prometu ni posebnosti, če boste karkoli opazili, lahko sporočite, tu smo. 041 727 727, sicer pa srečno naprej.

Ja, pa ja, še vedno sem tukaj. Pozdravljeni, bodite v pravem času na pravem mestu. Tole popoldne ob Koroškem radiju in hvala za družbo.

Bog lepote, pardon, bog ljubezni, kakorkoli Eros Ramazzotti. Un emozione per sempre v ritmu Koroške. Mi gremo zdaj pa k športu, ki vrti svet, to je nogometu se ve. Zadnja novička, največji poljski nogometni produkt in najboljši poljski nogometaš vseh časov, Robert Lewandowski, je napovedal slovo španskemu velikanu Barceloni po koncu sezone. Poljski reprezentančni napadalec za katalonski klub igra od leta 2022. Eden najboljših napadalcev v zgodovini nogometa, ki je zaznamoval evropski nogomet svojo izjemno statistiko, lovorikami in rekordi, je odločitev o prihodnosti sporočil na družbenem omrežju. Lewandowski se je v Barcelono preselil pred začetkom sezone 22-23 iz Bayerna iz Münchna za 45 milijonov evrov plus 5 milijonov evrov obljubljenih bonusov. To se je zgodilo kmalu zatem, ko je osmič osvojil nemško prvenstvo in sedmič postal najboljši strelec Bundeslige. Plavi orkester za stare čase.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo.

Melinda Viler je bila tole v Ritmu Koroške. Ja, mnogi ljudje mislijo, da je mogoče potovati skozi življenje elegantno, kar pomeni brez grdih dejanj, ki jih bodo drugi obsojali, brez krvavih izkušenj, brez besed in soočen, ki koga ranijo. Včasih so grda dejanja, s katerimi se komu zamerimo, edina, ki nas lahko rešijo in potem dajo sadove, ki nas ohranijo pri življenju. Včasih je biti lepi in dobri res pogubno. No, ko pustimo, da nas življenje pretrese, ko si upamo začutiti brez glav strah pred izgubo, grozo pred tem, da bi zapravili svoje življenje, obup, potem dopuščamo prerojenje. Hvala tej grozi. Ta strah mora biti večji in strašnejši od strahu pred kritiko, mnenjem dragih oseb, pritiskom avtoritet in poraja moč za premik, za izbiro druge poti.

Poslušate Koroški radio in danes bi Franc Šegovc, legenda narodno-zabavne glasbe iz Slovenj Gradca oziroma točne je Zlegna nad Slovenj Gradcem, obeležil rojstni dan, star bi bil 89 let, avgusta pa bo že prva obletnica njegove smrti. Franc Šegovc, lahko bi rekli hvala za vse lepe melodije in vsa lepa besedila, ki ste nam jih podarili. Danes v 15. uri je njegova žena Hermina s podporo mestne občine Slovenj Gradec odkrila spominsko obeležje na njuni stanovanski hiši na Legnu, ploščo v spomin na dušo ansambla Štirje Kovači, ki je deloval neprekinjeno več kot 70 let. Ansambl Štirje Kovači se je svojo bogato zgodovino zapisal med najpomembnejše narodno-zabavne ansamble v Sloveniji. Njegov ustanovni član, dolgoletni vodja, harmonikar in pevec Franc Šegovc je tako napisal več kot 200 besedil in preko 800 skladb in nekatere med njimi so ponarodele, vsi vemo, vsi si jih brundamo ali vsi si jih pojmo. Vsaka njegova skladba pa pripoveduje zgodbo o koroških ljudeh, domači pokrajini, ljubezni. Fotografije, ki jih lahko poiščete, vidite na spletu in povsod, pričajo o tem, da je bil Franc Šegovc odličen, dober človek, zelo prijazen, zelo strpen in zelo spoštljiv. In njemu v spomin na njegov rojstni dan in na vsa velika dejanja, ki jih je storil za nas, vrtimo tole njegovo skladbo, seveda v pop izvedbi v tem trenutku. Štirje Kovači in ta prava dečva, ker ta prava dečva je bila vso življenje njegova draga Hermina.

Ja, štirje kovači in ta prava dečva. Francu Šegovcu v spomin pa vrtimo še eno njegovo, tokrat v izvedbi Družine Breznik, ki se predstavlja te dni tudi v našem novem podcastu, torej podcastu Koroškega radija, Luči Slovenjega Gradca.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Na današnji dan leta 1860 je skladatelj Davorin Jenko uglasbil pesem Simona Jenka Naprej zastave slave. Znamenita pesnitev je bila v javnosti prvič zapeta pred 150 leti. Kmalu je dobila značaj narodne himne, ki so jo prepevali na vseh prireditvah, čitalniških večerjih in zborovskih nastopih vse od Dunaja pa do Trsta. Kasneje je bila slovenska nacionalna himna, po osamosvojitvi Slovenije pa je postala himna slovenske vojske. Prisluhnite besedilu. Naprej zastave slave, na boj junaška kri, za blago ročetnjave naj puška govori. Z orožjem in desnico nesimo vragu grom, zapisat v kri pravico, ki terjajo naš dom. Naprej zastava slave, na boj junaška kri, za blago ročetnjave naj puška govori. Draga mati je prosila, roke okol vrata vila, je plakala moja mila, tu ostani, ljubi moj. Z Bogom, mati, ljuba zdrava, mati mi je očetnjava, ljuba moja čast in slava, hajdmo hoj za njo v boj. Naprej zastava slave, na boj junaška kri, za blagor očetnjave naj puška govori. Naprej, naprej. To je bil Kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: ni časa.
1: Narežite lase žal ženom.
2: Ajdi so bili veliki in močni, to da niso bili pametni.
3: V Črnem jezeru prebiva povodni mož in da ga ne jezimo, ne mečimo ven črne mačke.
4: Povezujemo stroko, arheologijo, etnologijo, primerjalno mitologijo z slovanskim mitološkim izročilom.
5: Štiri svete točke v pokrajini, Uršlja gora, Lovrenčka jezera, Selovec in Turjak obdajajo obredni trikotnik središčem na Homcu.
6: Z fotografijo lahko poudarimo vse te mitične točke in povabimo ljudi, da si jih ogledajo.
7: Z našo pomočjo boste lahko doživeli ljubezenski trikotnik v mitični pokrajini.
8: Več iz mitične vsebine pa v naši oddaji Ni časa, ta torek po 11. uri.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
9: Ej, kje pa pride taka kuhna?
10: Ma sam 2990 evrov. Dan kuhn, dan first. 4,2 metra, vključno so belo tehniko.
9: Kje pa to?
10: Dan kuhn, Dravograd. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
14: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
15: Kulturni dom Sloven Gradec.
16: Ta teden v kinu. V soboto ob 18. animirani film Super Superge in ob 20. akcijski triler Siva cona. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje komedija Ovce detektivke. Ob 18. komedija drama Hudičevka v Pradi 2 in ob 20.30 akcijski film Mortal Kombat 2. Vabljeni.

0: Prva ponovita oddaje. Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Razstava Obscura Desire v cvetličnem salonu Floral House v prenovljeni stari slovenjgraški vojašnici je vzbudila veliko radovednost obiskovalcev o tem, kaj prinaša ta sodobna slovenska temna in erotična umetnost. Tiste temne, ki v sebi vendarle nosi svetlobo preživetja ali ozdravitve, je avtor slovenjgračan Miha Pečovnik z umetniškim imenom Liza Art. Z brezkompromisnimi erotičnimi akvareli se mu je pridružila mlada umetnica Eva Zupančič. Most med njima pa predstavlja umetnost Klemna Tratarja. V današnji oddaji bomo spoznali vse tri ljubiteljske umetnike, kaj lepega počnejo na tem kulturnem področju.

0: Miha Pečovnik, Pečovnik, Liza Art, to je tvoja danes tukaj v Slovengradcu že torej tretja razstava na Koroškem. Govoriva samo o koroških razstavah, kaj ti razstavljaš tudi po svetu, v virtualnem svetu, kaj ne, ampak omejiva se na Koroško. Bi lahko prosim predstavil svoje delo, ki ga tukaj predstavljaš in pa za kakšen dogodek pravzaprav gre, ki ga čakamo zdaj?
1: Jaz sem kot digital artist se odločil že nekaj časa nazaj, da jaz pač delam dark art, kar je to del mene, zato sem se tudi odločil narediti ta tretjo razstavo, ampak sem zdaj dodal še malo erotike, se pravi, da so lepši telesa, bolj obline vse in dodal maske, in gas maske, kuga maske in leder maske in zlateksa maske, tako da...
0: Kam? Na slike? Na objekte?
1: Na obraze.
0: Na obraze, slik, na slikah, motivi na slikah ali na objektih?
1: Slikah. Se pravi, jaz kot digital artist rišem na iPadu Procreate, na to dam tiskati na organsko 100% bombažno platno in je v bistvu tehnika olja in tudi se težko vidi, da digitalna art izgleda kot olnate slike.
0: Ja, praviš dark art, če rečemo temu temna umetnost po slovensko, kako bi lahko to predstavil oziroma kako bi lahko enemu laiku pojasnil, kakšen stil je to?
1: To je pač v bistvu del mene, moja notranjost, se pravi, doživel sem

0: vsem, kar sem in tudi to rad delam.
1: Ali nosijo ta tvoja likovna dela kakšno sporočilo ali pa kakšno rdečo nit, eno noto, s katerim nagovarjaš publiko?
0: Trenutno moje počutje, potem dogajanje v svetu, tudi malo politika je v artu.
1: Kritično?
0: Kritično, tako je, ker besede ne morejo priti, lahko prideš z artom, tako da se tudi izražam, tako da rišem, ko tudi ne morem kaj povedati. In v sliki to pol ljudje vidijo.
1: Kaj pa v današnjem dogodku? Pustimo se presenetiti, jaz pravim, ampak vendar le bi pojasnil poslušalcem, ki niso in ne bodo tukaj. Najprej me zanima, zakaj ta pravila za oblačila, da se moraš obleči prav v posebne barve, potem pa, kako bo zgledal ta dogodek? To ni navadna razstava, praviš, da iz vsake v vsako je vse skupaj bolj noro, a ne? Ampak bi lahko sam dogodek opisal, prosim.
0: No, tako bom na hitro malo menil. Prvo predstavo je bila kontraverzna zaradi tega, ker sem jo naredil v cerkvi. Potem so me vrgli iz cerkve, sem mogel predstaviti. Zdaj smo šli pa še nivo višje in sem tudi se odločil povabiti še dva artista, gospodično Evo in gospoda Klemena, da naredimo še bolj na hard. Dress code pa pomeni zato, da pač je eleganca nivo, kot je tudi art. Eleganten, močen, pa na nivoju.
1: Torej nima nič s satanizmom?
0: Niti malo. Rdeča barva je vključena, ker sem po horoskopu ovn. To je barva Ariesa.
1: Bravo, pa tudi svetlice so rdeče, a ne?
0: Tudi svetlice so rdeče, tako.
1: Torej, kdo je še s tabo, gospodična in gospod?
0: Gospodična Eva smo se, in s Klemeno smo se spoznali na Art Expo Ljubljana. Sta me fascinirala z artom. Eva je poudarek na erotičnem artu. Klemen pa razvija čisto nekaj novega, kar še svet ni videl. To se pa reče 3D art. Se pravi, jaz narišem sliko, Klemen mi to naredi v 3D, da se slika premika. Tako včasih, ko smo bili otroci, ko smo imeli v Kinder Age.
1: Čigava slika?
0: Moja, se premika, kot bi bila živa. Ja.
1: In to kot kdo v Kinderjajčki?
0: V Kinderjajčki smo imeli ste vesolje, tiste, da si gledal, kot je hrapalo bilo. Tisti 3D, taka varianta. Ja. To je pa delo gospoda Klemna. Ja.
1: Na omenu si erotiko, na kakšen način je upleteno? Ali ona dva upleta to v tvojo umetnost, erotiko, ali je tvoja lastna komponenta zdaj dodana?
0: V bistvu erotika vso upada z dark artom, ker je, bom rekel, tabu. In tudi, zato je tudi današnja razstava zaprtega tipa, da smo se odločili samo za povabljene, ker je pač so nekatere slike kar na hard. Ja.
1: Kar se tiče erotike na hard.
0: Erotike in dark arta.
1: Hvala lepa. Na tej razstavi in na tem dogodku sodeluje tudi Eva Zupančič iz Ljubljane, umetnica, ki se pojavlja pod katerim imenom in pa kaj pravzaprav počneš?
2: Ja, lepo pozdravljeni, sem Eva Zupančič in delujem pod imenom Eva Vivien Arna. Tako kot je Miha povedal, v bistvu moja primarno delam erotiko in sicer v akvarel tehniki. Zdaj ustvarjam že kar, bom rekla, dekado. Je pa tudi to nekaj, kar je vedno tlelo meni, že kot majhna punčka sem si želela biti slikarka, ustvarjati in je to res en tak del moje osebnosti, ki mi zelo veliko pomeni in se na ta način lahko, tako, bom rekla, izražam in je to v bistvu tako najprej prvotno za mojo dušo, potem pa itak estetika in malo zraven te ženske energije, ki mi zelo veliko pomeni. No.
1: Erotika je tak abstraktni pojem, a ne kako jo spraviš v motiv?
2: V bistvu jo lahko na zelo velik načinov predstavim. Je pa tako, da v bistvu jaz največ uporabljam erotiko oziroma jo povlečem ven iz žensk in splošno tako človeško telo občudujem od nekdaj. Je bilo to zame tako platno, vsak je nekaj posebnega, čudovitega sam po sebi in tudi to je, bom rekla, del tega, zakaj sem sploh začela s tem, da sem začela sprejemati sama sebe, tako kot sem, svoj notranji svet, svoje želje, svoje fantazije. In ja, mislim, da erotika je v bistvu lahko način življenja in zame je to predvsem darilo užitka. In mislim, da, bom rekla, naša družba je še vedno dosti zaprta in na ta način pomagam ženskam, da povlečajo to iz sebe, pa ne samo ženskam, tudi parom. Velikrat v bistvu se ravno skozi art oziroma umetnost lahko, rekla, izzovejo taki zares lepi pogovori, debate, odpirajo se teme, ki mogoče prej niso bile dotaknjene in tudi drugim na ta način pomagam, da

0: Res, če ven iz sebe, česar si prej niso upali in mogoče se malo več posvetijo temu in samim sebi, kar se mi zdi zelo pomembno.
1: Govoriva o lepoti, kajne?
0: Ja, absolutno. V vseh pogledih.
1: Hvala.

0: iznenadim.
1: No, z nami tukaj je še en Ljubljančan, Klemen Tratar. Kaj pa ti počneš, oziroma kakšno je tvoje umetniško delo?
2: Ja, kot je omenjeno, Tratar Klemen tukaj, sem lastnik lentikularne tiskarne, ki deluje pod brand name-om Lenticular Planet. In z velikim veseljem in ponosom lahko povem, da smo številka ena na svetu v tej tehnologiji, tako da so bila naša dela predstavljena od Louvra, Beneškega bienala, Evropskega parlamenta, Oskarjev, več kot 40 muzejev po celem svetu, tako da pač gre za globalni brand. In kot rečeno, sem ponosen, da smo pač tukaj res nadel nišo, v kateri smo pač najboljši na svetu. In ponujamo tehnologijo tiska, se pravi lentikularnega tiska, ki na eni strani ponuja 3D učinek oziroma na drugi strani premikajočo sliko. In z velikim veseljem pač, in ponosom sodelujemo z umetniki iz celega sveta in ponujemo pač našo storitev lentikularnega tiska, da izrazijo svoje delo pač čez našo tehnologijo. In mi je veliko veselje, da Eva in Miha pač sodelujeta z nami in da se lahko predstavljata tudi z našo tehnologijo.
1: Najlepša hvala.

0: Razstava Liza Art s kolegi, s dvema kolegoma, se odvija v prav posebnem prostoru, kajti tukaj smo med razstavljenim pohištvom, prodajalna pohištva, svetličarna pa že deluje. Organizator tega dogodka je svetličar Andrej Rus, zraven na Koroškem. Pa me zanima, kako je prišlo do tega dogodka oziroma zakaj vam je bilo ukomponirati te slike, to moderno umetnost v vašo prodajalno v ta velik prostor?
1: Prvo en presrčen pozdrav vsem. Moj namen je bil ukomponirati stvari v ta prostor, da življenje, zaradi tega, ker ljudje so se nehali družiti, pomembno je, da grejo ljudje ven od doma, ne samo po šope kot svetličarno, ampak da pridejo tudi na kak dogodek, da vidijo umetnost, kot tudi sama svetličarna, sama izdelava šopkov, sam dekoriranje je umetnost. Pomembno je, da ljudje pridejo še tudi drugače, druge stvari pogledati in se mi je zdela ta kombinacija razstave, slik, druženja, zelo pomembna in se mi zdi, da vsako mesto rabi take dogodke in ko je prišla pobuda prvo iz Ljubljane, za Liza nas je spol hitro našel kontakt, smo se hitro povezali in smo rekli, to moramo narediti, to je nekaj drugačnega, nekaj, kar Slovengrad ni videl. Mislim, Korošci moramo stopiti v bok velikim mestom, ker mi smo največji, mi smo Korošci. Mi se moramo primerjati z Parizom, z Milanom, ne z Ljubljano, ker smo boljši.
0: Ja, in ta vaša svetličarna, ta vaš pravzaprav ne samo prodajni, pač pa tudi razstavni prostor, kakšno vizijo imate še za naprej?
1: Ja, moja vizija je ponuditi celi regiji stvari, ki se morajo danes vsesti v avto pa pelati, ne vem, 50, 60 ali 100 kilometrov daleč, da neki vidijo, da jim ponudimo tle. Čeprav smo mehni, ni kupna moč.
0: Tako da je tudi vaše svetličarsko delo neke vrste likovna umetnost in pravite, da bo ta prostor odprt še tudi drugim umetnikom, vizualnim umetnikom.
1: Ja, kot moje delo je zagotovo umetnost. Vsak izdelek je enak. Jaz ne moram narediti izdelka, ko mi nekdo sliko pokaže, to si želim, ampak želim narediti nekaj za osebno noto. Sam prostor si pa zelo želim, da zaživi več takih dogodkov, več umetnikov. V Korošci imamo veliko, veliko umetnikov, veliko ljudi, ki ustvarjajo in bom ful vesel, ko bo ta cel prostor zaživel, bomo imeli umetnike. Seveda moram se zahvaliti Primožo Gorazdo, ki to podpirata, ki sta ustvarila ta objekt, ki je že sam po sebi neverjeten, ful lep, kliče po takih stvarih, po dogodkih, tako da zagotovo smo še veliko krat videli pri nas.
0: Hvala lepa. Temno in erotično ljubiteljsko umetnost, skupaj s Korošcem Miho Pečovnikom z umetniškim imenom Liza Art, smo danes poznali v oddaji Kulturna odsevanja. Pripravila sem jo Ajda Prislan, lepo se imejte in naslišanje spet čez teden dni.
2: Yo, big wave, tell them I come.

0: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem in tudi nočem vedeti.
4: In točno to je problem.
3: Morgenhausen, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
5: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka, pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme, vse na enem mestu. Premium Pet Velenka, ker jih imate radi.

poti i na delu. Koroški radio. Ritam Koroške.

0: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen. Vstop pa prost. Ne zamudi.
1: 16. maj ob 18. uri.
2: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Ambejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
8: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.

0: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
1: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
2: 19. oktober.
1: Karte na eventim.si.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
6: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
7: Pozdravljeni v osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija, z vami sem Natalija Križaj. Iz naše regije tokrat poudarjamo. Poljana pri Prevaljah danes znova v znamenju spomina na zadnje boje druge svetovne vojne. Ob obletnici so pripravili poklon zgodovinskemu dogodku. Zdravstveni dom Radlje ob Dravi je odprl Digi točko, kjer občanom pomagajo pri urejanju dostopa do portala Zvem in uporabi digitalnih zdravstvenih storitev. Popoldne nas čaka koroški derbi na prenovljenem Ravenskem štadionu, navijaško vzdušje, lokalno rivalstvo in prvi večji obračun na osveženi športni podobi Raven. Vabljeni torej k poslušanju.
8: Poljana pri Prevaljah je danes znova postala kraj spomina, spoštovanja in opomina. Mineva namreč 81 let od zadnjih bojev druge svetovne vojne na evropskih tleh, ki so se odvijali prav na Koroškem. Ob tej priložnosti so Zveza združenj borcev za vrednote NOB, Združenje borcev NOB Mežiške doline in Koroške občine pripravili tradicionalno slovesnost v poklon vsem, ki so v vojni izgubili življenje ter opomin, da se grozote vojne nikoli več ne ponovijo. Slavnostni govornik Tone Partlič je v svojem več kot pol ure dolgem nagovoru govoril o spravi, tudi o Kajuhu in Balantiču, ki sta bila vsak na svoje strani, predvsem pa sta si nasproti stala s pesmijo. Tone Partlič.
9: Seveda smo v drugih časih, zgodovina gre naprej in se mogoče taka partizanska stavja malo nima več tega naboja. Zasi pa ni več ljudi, ki so bili soudeleženi, imajo kaj praznovati in se spominjati. Kljub temu se mi zdijo zelo važna. Sem rekel, so časi vojne in so časi miru. V vojni se dogajajo hude stvari. Se ne dogajajo samo na eni strani. Se dogajajo na vseh stranih, ki so v spopadu. Toda, sem celo citiral Sveto pismo, kjer piše, da se Gospod tistim, ki so nekoga ubili, za njegov greh maščuje tudi na njegovih sinovih. Pravi, 3-4 rodovi sinov trpijo zaradi tega. Če bi rekel, je to recimo 80 let, 3-4 rodovi. Mi pa še vedno šlepamo, a jih bomo pokopali, ne bomo pokopali. Vedno sta dve strani, vsaka krivi samo drugo. Kot sem rekel, se mi zdi, da je potrebna knjiga Možine, slovenski razkol. Se moramo enkrat soočiti. Vendar je tendenciozna, ker to širi na celo Slovenijo, pa ni bilo domobrancev po vsej Sloveniji in drugič ne omeni recimo Svetega Urha, ker so se pa dogajale velike domobranske nesreče in tragedije. Jaz mislim, da moramo ta dva sovražna pogleda pod štirih rodovih prenehati, se zavedati, da je to bilo in moramo dati pravo ime zgodovini o tem nad novim, mi pa moramo biti vendar ljudje miru. Je ljudje miru. In sem zelo nevoljen, da se recimo predvilni spopadi se vračajo na ta obdobja. Zato sem rekel, če se je tu končala evropska vojna, je zadnji čas, da tudi Slovenci te tenzije med seboj pravzaprav umilimo in dovolimo eni in drugi, da se zjočajo na svojih grobovih. Pred nami je pa skupna prihodnost naših otrok.
8: Kljub mrzlemu vremenu se je na Poljani zbrala velika množica ljudi.
2: Jaz mislim, da letos ne bo nič, ker je zdaj delovišče tu in je presenetljivo veliko jih je za moje pojme.
10: Te zgodbe morajo ostati zato, da se ne ponovijo, torej ohranjamo spomin in pa predvsem opomin za bodoče rodove.
8: Spomin na dogodke izpred 81 let ostaja pomemben del zgodovinske zavesti Koroške in Slovenije. Tudi letošnja slovesnost na Poljani je bila namenjena ohranjanju vrednot miru, svobode in solidarnosti ter spoštljivemu poklonu vsem žrtvam vojne. Tone Partlič je v svojem nagovoru poudaril pomen zgodovinskega spomina in odgovornosti, predvsem to, da prihodnjim generacijam predamo sporočilo miru. Dogodka na Poljani sem se udeležila Katja Gole.
11: Potem, ko so imeli možnost dobiti pomoč pri urejanju dostopa do elektronske komunikacije prek portala za paciente z VEM v Slovenjgradcu, Dravogradu in na Ravnah na Koroškem, so zdaj na vrsti še v Radljah ob Dravi. Direktorica tamkajšnjega zdravstvenega doma Lidija Golob.
12: Točka z VEM je v zdravstvenem domu Radlje ob Dravi umeščena v pritličju. Na voljo je našim obiskovalcem oziroma pacientom vsak dan v tednu od ponedeljka do četrtka med 8 in 14 uro in ob petkih med 8 in 13 uro, dvakrat tedensko med 8 in 12 uro, pa se pri nas oglasijo tudi referenti upravne enote, ki pa imajo svoje mesto v prvem nadstropju v pisarni pomočnice direktorja za zdravstveno nego.
11: Digitočka za VEM v Radljah ob Dravi bo na voljo do 10. junija. Prispevek sem pripravila Mateja Kotnik.
8: Kolesarska steza med Mežico in Črno na Koroškem, speljana ob reki Meži, uradno še ni predana v uporabo. Kljub temu pa jo že množično uporabljajo številni kolesarji. Gre za eno lepših kolesarskih povezav v državi, predvsem pa za dolgo pričakovano pridobitev, ki pomembno izboljšuje varnost kolesarjev na tej prometno obremenjeni relaciji. Steza je na večjem delu umeščena tik ob reki. Na nekaterih mestih pa morajo kolesarje prečkati glavno cesto. Prav dva takšna prehoda sta po mnenju uporabnikov precej nevarna. Prvi je pri Vohu, kjer kolesarska steza cesto prečka neposredno za nepreglednim ovinkom. Kolesar tam težko pravočasno opazi prihajajoče vozilo, prav tako voznik pogosto prepozno opazi kolesarja. Drugi nevaren odsek je pri Štru, kjer sicer ravna cesta omogoča visoke hitrosti. Kljub polni črti številni vozniki tam prihitevajo, kar dodatno povečuje tveganje za nesreče. Na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo smo zato naslovili vprašanje, ali na omenjenih odsekih načrtujejo dodatne varnostne ukrepe. O tem je spregovoril vodja sektorja za investicije v ceste pri Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo Simon Mlekuš.
13: Lahko zagotovimo to, da je prometna ureditev, projektirana projekt, prometna ureditev skladna z veljavno prometno zakonodajo in vsemi strokovnimi smernicami za načrtovanje lete. Tako da so tudi vsa prečkanja kolesarske steze načrtovana skladno s tem in upoštevajo vse relevantne predpise. Vkolikor bi se pa po predaji oziroma potem, ko bo v prometu izkazalo stanje na terenu kot spremenjeno ali pa da bi bilo zaznano povečano tveganje varnostno, bomo temu primerno tudi ukrepali. Ampak načeloma je izvedeno tako, kot strokovno bi moralo biti.
8: Po mnenju kolesarjev in hkrati voznikov je ob prečkanju ceste strani kolesarjev za zagotavljanje varnosti nujno popolnoma ustaviti promet. Radarji in zgolj omejitve hitrosti tega ne morejo zagotoviti. Kot najbolj smiselna rešitev se zato ponuja postavitev semaforjev na najbolj nevarnih točkah. Ti bi voznike jasno opozorili, da bodo cesto prečkali kolesarji ali pesci ter omogočili varnejše vključevanje na drugo stran ceste. Le s takšnimi ukrepi bo mogoče zagotoviti najvišjo možno raven varnosti tako za kolesarje kot tudi za voznike. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
14: Ansambel Štirje kovači se je svojo bogato zgodovino zapisal med najpomembnejše narodno-zabavne ansamble v Sloveniji. Njegov ustanovni član, dolgoletni vodja, harmonikar in pevec Franc Šegovc je napisal več kot 200 besedil in prek 800 skladb. Med njimi tudi za druge ansamble. In nekatere med njimi so ponarodele, skratka v slovenski narodno-zabavni glasbi so pustile velik pečat. Vsaka njegova skladba pripoveduje svojo zgodbo o koroških ljudeh, domači pokrajini, ljubezni. Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec, je skrbnik Muzeja štirih kovačev, kjer lahko vidimo tudi dosežen Guinnessov rekord o najdaljšem neprekinjenem delovanju tovrstnega ansambla na svetu, več kot 70 let. Muzej je z Valerijo Grabner v soboto, torej danes ob 11. uri, pripravil javno vodstvo po muzejski zbirki ansambla Štirje kovači v Voski ulici v Slovenj Gradcu. Koroški pokrajinski muzej jutri in v ponedeljek 18. maja tudi aktivno obeležuje Mednarodni dan muzejev s prosto vstopnino za obiskovalce. V spomin na avtorja nepozabnih melodij Franca Šegovca se bo danes popoldne odvil še en pomemben dogodek. Hermina Šegovc, Franceva žena, skupaj z mestno občino Slovenj Gradec vabi na slovesno odkritje spominskega obeležja v spomin na ustanovnega člana, idejo in dušo ansambla Štirih kovačev. Slovesnost bo potekala s pričetkom ob 15. uri na Legnu pred stanovansko hišo, kjer je Šegovc živel skupaj z ženo in ustvarjal. Ajda Prislan.
15: V gruzijskem mestu Gori je potekal članski evropski pokal v judo, na katerem je nastopilo 191 tekmovalcev iz 18 držav. Med slovenskimi reprezentanti so se odlično izkazali tudi koroški judoisti, največji podvig pa je uspel Evgeniji Gajić. Gajićeva v prvem nastopu v novi težnostni kategoriji do 70 kg navdušila 4 zmagami in osvojila zlato medaljo. Na poti do zgodovinskega uspeha je premagala 2 domači tekmovalki, v polfinalu predstavnico Rusije, v finalu pa judoistko iz Grčije. Še sveže vtise je strnila v besede.
16: Medalja mi pomeni ogromno, kajti ne samo, da je to moja prva zlata članska medalja, je tudi prva medalja v novi kategoriji, kajti ta tekma je bila prva v torej kategoriji višje, tako da sem na svoj nastop izjemno ponosna in lahko rečem tudi zadovoljna. Seveda imamo prostor še za napredek, ampak lepo počasi moram se najprej navaditi na to novo kategorijo. Sama izkušnja na tekmovanju je bila super, atmosfera v dvorani je bila odlična, podpora s tribun je bila glasna, tako da sem zadovoljna in že komaj čakam, kaj sledi naprej.
15: Odličen uspeh je dosegla tudi Tina Kovač v kategoriji do 57 kg. Po 3 zmagah se je prebila v finale, kjer zaradi poškodbe ni nastopila, a vseeno osvojila srebrno medaljo. Ožbi Pandev pa v kategoriji do 81 kg zabeležil svojo prvo posamično zmago na evropski ravni med člani. Izjemen ekipni uspeh je bil tudi lepo darilo trenerju Ruslanu Jankovskemu, ki je svoj rojstni dan praznoval prav v času turnirja v Gruziji. Prispevek sem pripravil Uroš Škotnik.
8: Danes se na prenovljenem mestnem stadionu na Ravnah na Koroškem obeta nogometna poslastica. Koroški derbi tretje vzhodne lige med Fužinarjem in Korotanom. Več Miha Čop.
17: Gre za obračun predzadnjega 25. kola lige in glede na položaj na lestvici, obe koroški ekipi imata namreč na tretjem mestu po 36 točk, si lahko obetamo zelo izenačeno in razburljivo srečanje. Matevž Turkuš je prvi strelec Ravenčan v letošnji sezoni, zadel je kar 17-krat. Kakšno je vzdušje v ekipi Fužinarja?
18: Kot sem dejal pred začetkom drugega dela sezone, da je vzdušje v garderobi fantastično, kar se je videlo tudi na terenu, kjer smo zbrali 9 zaporednih zmag, en neodločen izid in en poraz, vzdušje ostaje enako, če ne še boljše. Z ekipo smo zelo povezani.
17: In kakšna so njegova pričakovanja pred tekmo?
18: To soboto pričakujemo Korotan Prevalje. Spoštovanje vreden nasprotnik, pa se ga ni treba bati. Med nami ni skrivnosti, poznamo jih zelo dobro, kakor tudi oni nas. Zavedamo se naših kvalitet in verjamemo, da 3 točke ostajajo na Ravnah.
17: Svoje načrte imajo seveda tudi v taboru Korotana, trener modrih Tin Kuzma.
19: Derbi pričakujemo v pozitivnem vzdušju, za nami je rezultatsko uspešna spomlad in verjamem, da bo to pika na i zmaga na derbiju. Verjamem, da bo na tribuni vrhu koroških pristašov nogometa, upam, da več oblečenih v modro barvo, torej pričakuje se praznik nogometa.
17: Obračun se bo začel v soboto ob 17. uri na mestnem stadionu na Ravnah na Koroškem. V jesenskem delu lige je na Prevaljah z 2-0 slavil Korotan.
7: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila jo je dežurna novinarka Katja Gole. Tehnično sem jo realizirala Natalija Križaj.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

0: V Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
8: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.

0: balady i pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Sredi maja smo že in lepo vas pozdravljamo v še eni oddaji Medena pisma na Koroškem radiju. Začenjamo jo z Ireno Vrčkovnik in priredbo pesmi Nora misel. Veliko norih misli vam želim, predvsem takih, ki vas bodo popeljale do nasmeha, do drznih odločitev in do lepih trenutkov, ki si jih boste zapomnili.

Sredina maja je čas, ko narava že kar buhti od baru in vonjav, ko se zjutraj zbudimo ob ptičjem petju in ko nam sonce vse pogosteje boža lica. Pravi čas, da si privoščimo nekaj zase, pa naj bo to skodelica čaja ali kave na vrtu, sprehod skozi razcvetele travnike ali samo trenutek tišine ob dobri glasbi. V naslednji uri bova za te trenutke poskrbela Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik, ki vam želiva lep sobotni večer.

Utrujeni, ali razigrani. Risni, ali i grivi. Osamljeni, ali zaljubljeni. Pravzal vsakega se najde nekaj u odaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. s Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

0: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
1: Pred nami je prvo pismo, ki smo ga prejeli v tem tednu. Pozdravljen Boštjan, hvala za objavo mojega prejšnjega pisma. Zelo sem bila vesela, ko si mi izpolnil željo. Olepšal si mi večer. Trenutno uživam na kavici z Jasno. Med pogovorom mi je padlo na pamet, da bi lahko napisali pismo. Ker tvoj glas ni segel v mojo vas, mi je Jasna glasbeno željo posnela in moji domači jo bodo lahko poslušali, ko bodo prišli na obisk. Med počitnicami bom šla tudi malo domov, so stanovalci pa tudi na morje v Savudrijo. Imam se zelo lepo. Zelo rada igram na frulico. Danes si želim pesem od Novih fosilov, najdraže moje. Pošiljam jo mojim sostanovalcem in domačim. Hvala in lep pozdrav, Natalija Forjan. Hvala za pismo, Natalija. Preden ti zavrtim izbrano pesem, s katero so se Novi fosili leta 1980 predstavili na festivalu v Opatiji, naj ti zaželim lepe počitnice pri tvojih domačih in seveda tudi v Savudriji.

V sredo je minilo 76 let od rojstva Stevieja Wonderja, ameriškega pevca, skladatelja in glasbenika, ki velja za eno največjih ikon popularne glasbe 20. stoletja. Čeprav je oslepel kmalu po rojstvu, ga to ni ustavilo na njegovi poti. Nasprotno, postal je eden najbolj prepoznavnih glasov. Njegove uspešnice še danes odmevajo po radijskih valovih in segajo v srca poslušalcev po vsem svetu. V svoji bogati karieri je prejel kar 25 gremijev. Prisluhnili smo mu v duetu s Julijem Iglesiasom v skladbi My Love. Danes pa praznuje 52. rojstni dan italijanska pevka Laura Pausini, ki je svojim močnim in čustvenim glasom osvojila ves svet. Prodala je več kot 70 milijonov plošč, prepeva pa v italijanščini, španščini, angleščini, portugalščini in francoščini. Med njenimi največjimi uspešnicami je tudi pesem Non c'è, ki bomo prisluhnili zdaj.

Ne vsakodnevne skrbi, ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma z Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Poslušali smo pesem Na travniku, ki sta nam jo zapela Tjaša in Uroš Steklasa. Pesem, ki nas na preprost in topel način spomni na tisto, kar je v življenju zares pomembno. Cvetoči travnik, ljubezen, ki se rodi, in na to družina, ki raste skupaj. Vse to so podobe, ki nas popeljajo nazaj k bistvu, trenutkom, ki si jih ne moremo kupiti, a jih nosimo seboj vse življenje. V besedilu Adija Smolarja se skriva lepo sporočilo, ki ga starša podarita sinu, ko ta odraste in se poda v svet. Naj se ne pusti zaslepiti praznemu blišču, naj se spominja travnika in pravih vrednot. Kako preprosto in kako resnično bi lahko rekli. Saj veste, kdor se hvali z imetjem, prej ali slej spozna, da je vse minljivo. Pravo bogatstvo pa nosimo v srcu, v naših odnosih in v sposobnosti, da se znamo veseliti tudi najmanjših stvari. Kakšnega lepega dne, na primer, na bližnjem travniku. In prav s to mislijo želimo, dragi poslušalci, da vam ostanejo te besede v ušesih, da boste, kadar boste šli mimo cvetočega majskega travnika, za hip postali, globoko vdihnili in si rekli, glej, ta naš svet je tako lep kot lepe sanje. In srečni so le tisti, ki srečo res dojamejo.

0: Ti prvi šaleški pizza maestro. Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
1: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obež, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Še eno pismo prebiram nocoj. Spoštovana Boštjanina Aleš, pišem vam iz tihega kotička svoje dnevne sobe, kjer ob sobotnih večerih vedno čakam na vašo oddajo. Letos je minilo natanko 40 let, odkar sva se z mojim možem prvič srečala. Bilo je v maju, prav takem kot je letošnji, ko vse cveti in ko se zdi, da je zrak poln ljubezni. Spoznala sva se na vaški veselici in kmalu zatem je postalo jasno, da bova skupaj do konca svojih dni. Skupaj sva preživela najlepše trenutke, vzgojila 3 otroke in dočakala 6 vnukov. Pred 2 letoma me je moj dragi žal zapustil. Odšel je tiho, kot je tudi živel, brez besed, a z velikim srcem. Vsak dan ga pogrešam. Najtežja so jutra, ko se zbudim in pogledam na njegovo prazno stran postelje. A potem grem na vrt, ki ga je tako rad obdeloval in čutim, da je še vedno z mano. V vsakem cvetu, vsakem ptičjem petju, vsakem sončnem žarku, ki posije skozi okno. Rad je imel ples in glasbo, posebej je oboževal stare melodije iz svoje mladosti. Ena izmed njegovih najljubših je bila skladba Somewhere My Love. Rekel je, da je to pesem, ki v njegovih mislih povzema vse najine plese. Zato vas iz srca prosim, če lahko to pesem zavrtite zame in zanj. Naj se sliši po radijskih valovih kot moj nežen pozdrav njemu, kjerkoli že je. Hvala vam za vaše oddaje, vsako soboto mi delate družbo in mi grejete srce. Spoštovanjem in toplimi pozdravi, Marija. Hvala za to lepo pismo, draga Marija. Vaše besede so se nas globoko dotaknile in prepričan sem, da tudi mnogih naših poslušalcev. 40 let ljubezni je čudovito darilo, ki vam ga ni mogel vzeti, niti odhod vašega dragega moža. Spomini ostajajo, ljubezen ostaja, glasba ostaja. Naj bo ta skladba močan objem za vas, tam nekje oddaleč.

Romantika na kvadrat. U svaku subotu ob 19. na Koruškem radiju. Tudi če ste sami, naj vas ogrejejo medena pisma in najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Pošto za oddajo Medina pisma sprejemamo na naslovu Koroški radio Meškova 21 Slovenj Gradec, na ovojnico pa pripišite za oddajo Medina pisma. Pišite o ljubezni, prijateljstvu, hvaležnosti in še čem, kar bogati vaša življenja. Namenite kakšno melodijo ljubljeni osebi ali pa nam sporočite le svojo glasbeno željo, s katero vam bomo pobožali dušo. Vesel sem vsakič, ko poštar prinese kaj na radio za našo oddajo.

Največja sreča v življenju ne izvira iz udobja in užitkov, ki jih lahko dobimo za denar, temveč iz tega, da nalagamo svoje dneve v dejavnosti, ki presegajo osko osebno korist. Aleš Jošnik in Boštjan Polutnik sva bila z vami v Medenih pismih. K poslušanju vas vabiva ponovno čez teden dni v soboto 23. maja ob 19. Lahko, mirno, morda pa raje celo divjo in strastno noč vam želiva. Naj bo prijetna po vaši meri.

0: Medina Pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medina Pisma.
1: Poslušali ste oddajo Medena pisma, zdaj pa bo glasbo za vas do polnoči izbirala Barbara Polutnik-Brusnik. Takrat, torej sredi noči, pa sledi ponovitev oddaje, ki se je ravno kar iztekla. V imenu sodelavcev Koroškega radija vam želim lep večer.

0: popust u Merkurju. Tam ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.

0: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
1: Ves suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Ves suši Velenka.

0: Denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
4: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
5: To je pomladni koroški radio.

0: Še zmer delaš iste finančne napake.
1: Pol?
0: Pol jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenja.

0: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
1: Eventim.si.
2: Ves uši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Ves uši Velenka.

0: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
2: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.

0: Prva ponovita oddaje. Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Sredi maja smo že in lepo vas pozdravljam v še eni oddaji Medena pisma na Koroškem radiju. Začenjamo jo z Ireno Vrčkovnik in priredbo pesmi Nora misel. Veliko norih misli vam želim, predvsem takih, ki vas bodo popeljale do nasmeha, do drznih odločitev in do lepih trenutkov, ki si jih boste zapomnili.

Sredina maja je čas, ko narava že kar buhti od baru in vonjav, ko se zjutraj zbudimo ob ptičjem petju in ko nam sonce vse pogosteje boža lica. Pravi čas, da si privoščimo nekaj zase, pa naj bo to skodelica čaja ali kave na vrtu, sprehod skozi razcvetele travnike ali samo trenutek tišine ob dobri glasbi. V naslednji uri bova za te trenutke poskrbela Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik, ki vam želiva lep sobotni večer.

Utrujeni, ali razigrani. Risni, ali i krivi. Osamljeni, ali zaljubljeni. Pravzal vsakega se najde nekaj u odaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. s Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

Pred nami je prvo pismo, ki smo ga prejeli v tem tednu. Pozdravljen, Boštjan. Hvala za objavo mojega prejšnjega pisma. Zelo sem bila vesela, ko si mi izpolnil željo. Olepšal si mi večer. Trenutno uživam na kavici z Jasno. Med pogovorom mi je padlo na pamet, da bi lahko napisali pismo. Ker tvoj glas ni segel v mojo vas, mi je Jasna glasbeno željo posnela in moji domači jo bodo lahko poslušali, ko bodo prišli na obisk. Med počitnicami bom šla tudi malo domov, so stanovalci pa tudi na morje v Savudrijo. Imam se zelo lepo. Zelo rada igram na frulico. Danes si želim pesem od novih fosilov, najdraže moje. Pošiljam jo mojim sostanovalcem in domačim. Hvala in lep pozdrav, Natalija Forjan. Hvala za pismo, Natalija. Preden ti zavrtim izbrano pesem, s katero so se novi fosili leta 1980 predstavili na festivalu v Opatiji, naj ti zaželim lepe počitnice pri tvojih domačih in seveda tudi v Savudriji.

V sredo je minilo 76 let od rojstva Stevieja Wonderja, ameriškega pevca, skladatelja in glasbenika, ki velja za eno največjih ikon popularne glasbe 20. stoletja. Čeprav je oslepel kmalu po rojstvu, ga to ni ustavilo na njegovi poti. Nasprotno, postal je eden najbolj prepoznavnih glasov. Njegove uspešnice še danes odmevajo po radijskih valovih in segajo v srca poslušalcev po vsem svetu. V svoji bogati karieri je prejel kar 25 gremijev. Prisluhnili smo mu v duetu s Julijem Iglesiasom v skladbi My Love. Danes pa praznuje 52. rojstni dan italijanska pevka Laura Pausini, ki je svojim močnim in čustvenim glasom osvojila ves svet. Prodala je več kot 70 milijonov plošč, prepeva pa v italijanščini, španščini, angleščini, portugalščini in francoščini. Med njenimi največjimi uspešnicami je tudi pesem Non c'è, ki bomo prisluhnili zdaj.

vsakodnevne skrbi, ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma z Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Poslušali smo pesem Na travniku, ki sta nam jo zapela Tjaša in Uroš Steklasa. Pesem, ki nas na preprost in topel način spomni na tisto, kar je v življenju zares pomembno. Cvetoči travnik, ljubezen, ki se rodi, in nato družina, ki raste skupaj. Vse to so podobe, ki nas popeljajo nazaj k bistvu, trenutkom, ki si jih ne moremo kupiti, a jih nosimo seboj vse življenje. V besedilu Adija Smolarja se skriva lepo sporočilo, ki ga starša podarita sinu, ko ta odraste in se poda v svet. Naj se ne pusti zaslepiti praznemu blišču, naj se spominja travnika in pravih vrednot. Kako preprosto in kako resnično bi lahko rekli. Saj veste, kdor se hvali z imetjem, prej ali slej spozna, da je vse minljivo. Pravo bogastvo pa nosimo v srcu, v naših odnosih in v sposobnosti, da se znamo veseliti tudi najmanjših stvari. Kakšnega lepega dne, na primer, na bližnjem travniku. In prav s to mislijo želimo, dragi poslušalci, da vam ostanejo te besede v ušesih, da boste, kadar boste šli mimo cvetočega majskega travnika, za hip postali, globoko vdihnili in si rekli, glej, ta naš svet je tako lep kot lepe sanje. In srečni so le tisti, ki srečo res dojamejo.

Še eno pismo prebiram nocoj. Spoštovana Boštjanina Aleš, pišem vam iz tihega kotička svoje dnevne sobe, kjer ob sobotnih večerih vedno čakam na vašo oddajo. Letos je minilo natanko 40 let, odkar sva se z mojim možem prvič srečala. Bilo je v maju, prav takem kot je letošnji, ko vse cveti in ko se zdi, da je zrak poln ljubezni. Spoznala sva se na vaški veselici in kmalu zatem je postalo jasno, da bova skupaj do konca svojih dni. Skupaj sva preživela najlepše trenutke, vzgojila 3 otroke in dočakala 6 vnukov. Pred 2 letoma me je moj dragi žal zapustil. Odšel je tiho, kot je tudi živel, brez besed, a z velikim srcem. Vsak dan ga pogrešam. Najtežja so jutra, ko se zbudim in pogledam na njegovo prazno stran postelje. A potem grem na vrt, ki ga je tako rad obdeloval in čutim, da je še vedno z mano. V vsakem cvetu, vsakem ptičjem petju, vsakem sončnem žarku, ki posije skozi okno. Rad je imel ples in glasbo, posebej je oboževal stare melodije iz svoje mladosti. Ena izmed njegovih najljubših je bila skladba Somewhere My Love. Rekel je, da je to pesem, ki v njegovih mislih povzema vse najine plese. Zato vas iz srca prosim, če lahko to pesem zavrtite zame in zanj. Naj se sliši po radijskih valovih kot moj nežen pozdrav njemu, kjerkoli že je. Hvala vam za vaše oddaje, vsako soboto mi delate družbo in mi grejete srce. Spoštovanjem in toplimi pozdravi, Marija. Hvala za to lepo pismo, draga Marija. Vaše besede so se nas globoko dotaknile in prepričan sem, da tudi mnogih naših poslušalcev. 40 let ljubezni je čudovito darilo, ki vam ga ni mogel vzeti, niti odhod vašega dragega moža. Spomini ostajajo, ljubezen ostaja, glasba ostaja. Naj bo ta skladba močan objem za vas, tam nekje oddaleč.

Romantika na kvadrat. Vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Tudi če ste sami, naj vas ogrejejo medena pisma in najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Pošto za oddajo Medena pisma sprejemamo na naslovu Koroški radio Meškova 21 Slovenj Gradec, na ovojnico pa pripišite za oddajo Medena pisma. Pišite o ljubezni, prijateljstvu, hvaležnosti in še čem, kar bogati vaša življenja. Namenite kakšno melodijo ljubljeni osebi ali pa nam sporočite le svojo glasbeno željo, s katero vam bomo pobožali dušo. Vesel sem vsakič, ko poštar prinese kaj na radio za našo oddajo.

Največja sreča v življenju ne izvira iz udobja in užitkov, ki jih lahko dobimo za denar, temveč iz tega, da nalagamo svoje dneve v dejavnosti, ki presegajo ozko osebno korist. Aleš Jošnik in Boštjan Polutnik sva bila z vami v Medenih pismih. K poslušanju vas vabiva ponovno čez teden dni v soboto 23. maja ob 19. Lahko, mirno, morda pa raje celo divjo in strastno noč vam želiva. Naj bo prijetna po vaši meri.

Medina Pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju.

metom na moć, pod svijestnih volosom sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam te ja. Za malo bil je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, buldo predsojil je tudi takole. Ha, ha, ha.